Moro moro, iwusisi yeko kumanunga nganga wikumaye wa Radio XKFM aweke saa. Yeyang kama ike wala mwami fana fanistra masika makaya mkopro khrama ike atangu. Das akaka usisi ke akonga ya kakake mke wala kuma e. He masika makaya mkopro khrama mke kake kama kuma e. Ke iatangu taka e masu anga wa mko yoya kaya wakakama agata sa akake. Manichwa kungaluka kwa tiusisi ke akala tuwa kakake mke. Koko mangunga ite. Koko mangunga ima kwa skola mita ke skola me. Wala e ye idwi. Ngawasi kwa skola ke kake kama kuma emu.

mesamo sunga ke kan ekem ke wola ma emasika ma xaya khoko manqinka emsira ke nqolisi nqhanqha nqolisi nqhanqha qule tshouta mdwi abasiqa scholars msira ke sezingcinthe kama tin ke konke radio xkfm kam dwi abasiqa scholars scholars mdwi abasiqa khoko manqinka ekwenqinkwi mdwi abasiqa scholars ke xa ke ma emasika ma xa.

Ya mesa mo so ngange ke tsantsa ke mke wola ngume masika maqhaya ngqopuru khrame ga tsanga msira ke sezi ngumte tsanga 20 tak ke konkerado xkfm wola e masika maqeta qonqe okweke tsu sisike akala to ka tsike mke wola ngxuma e masika maqhaya ngqoguma ke tsanga ke ta ke tsumtsuma maso masaqe ya ke tsantsa ke mke wola ka mike mdwi abasicaca skola abasicaca ipangi abasicaca kwa qama wa ke ta ke tsumtsuma e aya tsanga

0: Ya misa moso nqange ke cancxe ke mke khoko manqange mqa abasicathi bangi mqa abasicaskola mqa abasicaka gisenge itanene aqala twa kancxe ke mke wola huma imhasi kamaqhamqo program ka jangqo ntumqhomqhoma msika maqhe qonxe yakho ke tsi usisigaqala twa kancxe ke mke wola ncuma emtanene ncwa ya sika maqhe ya titia ntam titia e masa ta ke tade qada saqhe ngumusisi aqhaqha kwe ke mke wola
1: Boom, your mom.

Ya mesa mo so ngange ge cance ke mke wola nkhuma emasi ka maqhaya mqoqoma ke khoko manqinka msede ke age ncamte qhama yalf ke konke radio xfm tete machu nqonqo mqoqoma dasa xe ngumusi siya qonqo wakhe ke mke mane choyo ya xeqa kwa osof osbol bieter lief qa program ke wola emhunta ke weda ye wa muwa kana cam kam ha cam thota cam weda weda a wa tike he ngole a khu kwa qha qha qwa ke wa mga he ma chu nqa wa te ta nsira ke weda e cuma ngole a khu cuma ngole qha qha cuma ngole a khu cuma ngole qha qha ta kang o ta basisa sim kwa gum kang o ta basisa sim kwa qhi va ngole qonqi ngonku ta ka chinji chinji u ka e ta kang nga kwa cha wa ma chi sim wa tike ma qo khu ke ka ke cum cum.

Ja, mijn zin dat ik, ach, ik noem de kan 25 keer konkerado, ik schrijf hem, dit is maat, ik noem koko, maak je koko, maar ik kan ze dat ik een koopprogramma kan ge. Als wel beter leeft, dat doe ik, ik ga koeke tsaai, koeke klee, koeke ng, toke kasui, de wetsi, zet a wola, ng, em, ohunsinga, tige heka, maak kasui, a wola, e, ke ka ke tsama e masi ka maqa ya mo programme ke tsa mo programme ka la mta ka mo ta ka nga ya mo ta ke mo hunsin qe mani tswa yo ya qeqa kwa tsi ke a qala to ka qeke mo ke wola ko ko mo masi ka maqa ya to mo khomqo ma ho msi ka maqa to mo khomqo ma mse qe tsi si ke a qala to ka qeke mo ke ka ke tsama he ma su ngom ko ko ma ke te ta nta ke ala nwe a tu a ofu na ke tu a ofu na kwa ke tu a ta khunwe a a breaki kalu of kalu nwe ke a ta a tu le na ge nki ge sun kwa ta se ti ka kwa ta na na a tu kwa ta kha ge sun kha kwa ta in tsuna ta kha a kha ga ti sa nwe ta ke a ngo le na mi ke a kalu ma ge ka a ngo mi bi a swe mi ti sun ta le na ke a kalu ta ga kha swe a ti se so that ke kawa tike yo ya kwa kwa yo ya ke ke ka tsong ni masa ya ka ke mkokoma ke radio XKFM radio XKFM a tsala mta kaum ta kon ya mta ke ong sing ko se se ke him hanu da khatu msing ya ka ke wola mtsitsa e mse da ke kawa ba ke tsahe o ke tsi de we tsi sing a ka nga sing kho u van de we me ko a tsa tsa ya ta tsi tsa am ta tsa tsa ya ta tsi tsa am ta tsa tsa ya ta tsi tsa am ta ka se ka khung su tsi se ka ka khung khu ma sing a kho u ka he a pali a tsa ta wola nge m ka su ya m tsi se ka se te ta a ke nna ka ka ka wa ka ma tu ho to ka ke ke ko ka o ta a duma anika nwa ke de we a skola tsi se ka he I ka anika wa skola ke te te of ka za ku sing I'm gonna

0: Kamchum, kamchum. Borot he kagisinga mgesinga tenega pale pale oka swaka ngana kwa papelo damite nko sanga nga program nga ya wangu lomsa chiga uwa materiala angunga nkanga uwa ya mkasin omba ngade nga wa papelo materiala papelo kechige sisuwa nkanga kwa ya masin papelo kwa sika wuzala papelo mtu laka singa papelo tikaisi mhauna sangu maka ke strektir o sangu maka ke tas nga usi Tanska kava o tia masinga no kofoni o chigisimka masinga waka kava papelo tasangu magage frame o structure kan ntake kava chige kage kan atu se uzela kage chigisin mtasin ta papelo muso a materiala gisin stana uzela tangu ma structure yang sangu ngawa chingu o sa kwaju ya mke kwa kwa mkinga ngawa materiala tasin chige skan ngumu kwa ya o sa utanga kwa ya uzela chigisin sanu daka kama masin structure ngana kwaju Pani nga waka waha kakang kama kwe, kawa chike kala kwa chikde, o nga chikde, o nga la tam, di kama kuli kwa kwa kwa kwa. Kama sa a chika ng, mo usisi, kwa nga chisu mak ng, chisu mak ya dri farkin aya wa. Gulu nwe ke kwit uke stroi, de nwe kwit uke gaun, da last week kwit uke bakstini. Ta mge sa a, gulu kwa wiki ng, chine ke kwit uke material mo suwa digit e, Nwasa a o mat ngay ge ye temet u kang. Kamasa a materiala ka ngu kanga, materiala ka mangu kanga ka, ka pan nga watu sa techi di, o ka wat ayu kwa di tiki ka, ka kwa kanu o ka, ka la kobu. Ka wa sing materiala mahangu matu da kang kama kwe, yang ska wuzi la ka kwa chika wa straktiri, yang ka kwa nga watu. Kamasa sing, stiena sa chunga kuwa stiena, yang ska wuzi la krak stasi sing, wa furu belte maga kwe. Ta frester kan a papelo ka gani ga masin ga manin kuma ngu kan papelo ka wati ki abu zala papelo da ka dibi u fo wa ta wo kan ya nwa kama ki kuma ga furbe tu ngam ga ku zala ska ka dibi u papelo ngu ma boxi ga boxi ngusin sa kwa ki frak pakan ti ki abu zala tu wa kasin ngam ki kuma ga before build the telephone im kasin ka ga ga boxi ngusin ka wa ki kama papelo ka sin to ga chunga ga ki papelo ta ska ga chunga ki ka karton bana ka ki kama Chipangi, chipangi, chikadiwa da kawe kakare kasa chwa yin karton. Mita laisi mkwante kwa kama kwe, ya kama aku dibi, ka a chikwa mwa gane kwen kakwa ngawa, ya iga chun kala ya kwa mwa chike, mpura kharam kwa kwa. Tala masa ata ki ngawa, mita laisi nge chukho, ta chingi ng, ta mita ikam, ya kama kwa sa chike, mita wat ikam ki kaya. Kam chum, siu.
1: Moro tonga igwe, mang am ime talisi nge kwa sa ajuge ka nini ka ng. Ta wali, mangu ngame talisi nge skola kona, ta... Ju ang kwa ta kango kwe mtima kang ya owa kwartal dzeya ng ta ing ale dhonga ju ng sa tike vanga wa akwa kwa mke tige ito panga kwa yi kwartal dze. Masing ta ke mtalisang ki ta mke oku idiwi aga ng kama kwe ta mak ama ta ke tige ki kong kwa mke ka mak ama ke ya o tika ng tika yi ki ngang kang ya o di su mama ng.
0: Mak ju kama kwa su masa ati ng kama kwe ka ju koma ng ka ng.
1: Kangu tena ka etonga igwe ka jumi talisin ke okwituna kama ngunge tu u magdage wana Peter ke nkhale ta maketi sa Peter ke juzama ka o ka wanga wa ike studio ng kam kwa ka kango e tala nga program ta Peter ka okwitu ya mi ya kidzanga
0: ka tonga ngalimi dawa mba kwa kana tuga sange chake studio ng ita panjo ng oti
1: ma jai kama kwa etonga igwe ki kwa kisa wa juhe ke kama juhe juwa si kama ngawa ike studio ng
0: Ike sami te wicha, a chiri gwe jwa sike mat anga wa ike kuman nga ng. Ya mi tali singi kwa chu mtena sing da kong kati gisi ngem ki aya kwe. Kam ko sing, farster kong, a ngui, ya iska uwa pilar. Kam a sing, tiga amu da kong kwa papilo ayi, I kao aka dri, ke tige tia sa chunga clear flint. A ka diwi, hugi wisisi, ta singa kwe, a plaka, ka hugi singi clear flint. Ka singa kwa ni ka diwi tuan ka, Agat e agong nga asing kako kwa chigalo. Papilo ta diwa kwa chigalo kwa pilar. Tingin nga golo. A ta diwa papilo nge ikaw aga firi. Ta ye kwa mkwe. Ta plaka kana usisi. owa kalaka hugu sisi ke firikanta ke forum mugu muna ntse atin dida fou papeling ke dregu adri ka kali hugu sisi muna dregu ya ya structure wa tige kunwa wona kwa pilar iwa papeling mawa ka buzula tiga tunguma desing basing gegundwa tatu isakwasa dawa ke tiga ngongum kwa pilar ya papelowa masing limite wicha ke tiga ya kandurin ga juko kwang kono ngonga bi kuma ngang kam mi de wicha
2: moro thunga igwe
0: majala peter
1: matene dui da kami thunga igwe imajala
0: majo icha ke tiga dibi ke tiga shu ga dibi ke ngami peter ga dibi ke tiga masing ta icha ukami ga activity ti yem kwa qaya o ngo talisisa
2: thunga igwe ma amata mqongo ngwanqang ngqhamokwe
0: kam kwa tuti tasin manda ke akwe mko pilar a hugis nda singa makhongo ndiya tsokhonkwe tsatsi mkondo nda khamkondo nda kha o papelo wa ya galo ya wa drihugu ya wa firikanti tsike amake konko ikika ke papelo mahuzela nquma pilan a muso uqhi ta kama tuta ku tamkwe ke tsha khama pilara drihusi sa ngpani ngamko o nga khoto nganga hm ya khamsing khonkwe mko o tuti ye wa pilara kwa getedi ncenxe mkonqum tingenxe tamkonqum to ka mkonqum mbonqula sing njuga mange qawo tamkosi namkonqum to pelara mkonqwa ngingithi gesing dasin ya demaqeng ta qotshole ta demaqoqeng ta tshole ban kwing ngike ka mangum structure ka panika qeng mbuzla ka panika hauchi o ka tethi o mbuzla ke tshi gesing kana ha konqam koge forma de mamko uzla o mko sing ngike ya wa ya ti ta qeng yimkonqum nwa tshi gesing o ma uzla ya kwanqa chika sasinga wa qarinqi boxi ka dia sister wa khong ka ngkore o ka khabreke tam kwasin ya galo ta ke dri ukuwa ta ke firkan ta khipilar mkot burungum
2: iyo thumba igwe mkong ngkwanto ra khama khama ke tsama nqasa qoka
1: yo yo yo yo tsi alega sara qala ka manqasa tsika makqoqeleke sa sara qala tsam ka thumba igwe tsinqa lumisa meke tsi dhe
0: yo ka ke baqanqe ama qama le tsheke sancinqe ngamkoke ngum tam mati sa igita batu ite usin qisa ke tamatu jaka ngwa metale sin khotu ikhwen qisa singi matu sa dawuna ka tusi metale sin masinda mite bethe gwen gukun ngqe ta bonju kun anda teti tswa tham o ya tswa anga tuku gani ta jukwa ngna in mite bethe ma choicha ke cha chen ngam ngwe tin qai
2: thumba igwe ka qani ke jutsa ke teti ma ke ngadzusa he mkosi gwe ngqe tsigwe khama ko fasi
1: khale me ha dzai khama khwe ke icekisa awadzu he dzuke tsi he tim ke ngqe o mtsikele ngisathi dzhekang ikitecatu
0: itotrosela ka timde bese ngicimnye metalising
2: itotrosela metalising atemdona kasika maqhe
1: itotrosela metalising ateke mdwitsa sika maqhe

King Nanda Zanetti, der Tiamako Anka, die Zamskan Kreska Zame, Yalvik, Amako, 18 Harmonities, Yang Gikrahwam, Programming Journal Tamite Konamka, Donner Rahang Egetiseta, Du, Daranak Erika, Kai Kuzit, Tiak, Rintikumate, Hengo, die 10. September, die Anka, die Engo, Kehetsa Manua, Gitimu, Wokum, Queen Ango, Hanau, Quincy, Hanakum, Karahuti, Engo khaku heti an khona kiti kai kwe se kun yams na khwata ha programme to ti se go khiria go 12 rek amade kwa kone khuni khuzingie ate mo ka tino ngumqwe ma September ti ya go zite go sondet an za ti akai ko an ka ti kwa kha tse un security mo wa adapte ti ana kai kiti tswan khwenam ngikhuni ngie manu awo khana di domi ya ango khana qom kara hotano kha ko ngo an khwena ko se na hanko wo datim ntimo se afrika te te ma ko sanda kha kona ke tsam trao an insa nga kona ki kha ko zik tama ti ti ke krente ko ma te tswan tama tsetsi ya ko khama ti na ko insa an tsun saraka ko fra al gwanam kangye asure ka ti tsam zikim numu nga kona zitama ti nzi kha ko zik te ti an ka kwa te nya ma ko kuing ekwaneng aik tsun sem ko tsinsa sente tsam ziki huzi Tundeta hinyak aisa ya wawe ngai kutundeta of wese nandira temo huzi ya hinyak aisa ya wawe tuya hakuro sine temo seko tse waho tahun aktiviteti zi ngama te otahin zikita mahate sa ya wawe nuti ya kona zitemo tinka iku zikiteti ya kekri ndiko mate kwa ha ngri iku zingi esure si kahan awo tizi hinyak kwa ha ngukuni manu zi ya kwese na guya hu ovu kwezi ya kwese na guya hu khanao kwenye zikim ngu khanao domi ya khanao kom kata tingi kuzi tesna kuzi sure sika venu temo internet ya khan zao kati kita mangu sai babuli ngtami tingi kwenye awo te kamziki ngu ni kwana zika kwese na manu etemo siya wako nzeka kuti hese mtu mazika kuzi kititi ya kuma te kwa hito te ya mako mua ate ukwana kehekam ate kuma kwa kuk au hekwe ukwink ekwanese kutinza sina ku takuno nyak ay kuzitama antun sa tuya kakwa ha ham kuzi ahinto kwesin tundeta ofu kurik am kuti ndeta kuzi ahinyak ay sa ya wavem akona zite ankago tse kaki tinwe kadi kwa angkona ki kahinta tinwe kum am hang ay ki tin kamska kai ku kwa hadi kwa am kone ha kai ku kwa hadi kamski hintio an kwa temo ha ango bori ya te hozi hak yo kakuma ha otati miya te hakanga

tati akubiete tsamzi kwane hem yinse khung hutamana khate kreo kom tati ta khun khamu tati nta I karango kaw kwa atwa anoda khatam tati nirna temu tsewnisa tsewnza khanta maraka kwa kham nun ay kita mangye atemu ka atenu kwana akha tsewnza raka kwa te kung te utek e kwana zip kwane raka kwa nge atemu ka ten kung nange ati tako kwa kwa kwa henu Tsone sa haraka go fere a ntsiya go tlhama teng tsona ano sure antsangke a keng kra ham sure zao he zao ya di tsamziki e go sna maanu ta matemo si ya kwa kongo ham domi ya ga maqom kra go tam mara te ko mate kwa gati kwa na ang khune e kha kwa anoda ga khwena keng e go nete a kare ti ya khwena e kha go ete mo wo go no gana o tsone sa khwara sna go ngone e ncanzi o gam nga kwana ke tseka go iteng ha temong ke tso go ne kiri a ding teo ana ka ke beno teo kwana ke nyama gwa ta a hisa le tsamze ke sanda ga kwena te bela o tate nomoro 0 a 105 67 567 a ke ga bela le tsamze ka kha kwa temo ga woko tanze ka e kuzi ke tete ya tsekri nte ko matenye programa kone thi ya go se ite ka e kwa go teo ga sonde tanza ta ma ka e kuzi temo ra ka go Sere sa kraha di anyanza kai kuzite mute kai kuta ti programa nge se kwenye msina kwata ha Ngo tika kwana kite zao kata tim Kwenye ngehe nge te anka ati kwa kwese na te mo unse nga kwana am Tia na duku enke ya kaku kwana zi tia kwana zi ti Kai kuzite kuma de kwa fere al tiner na tia kukama dina kin hisna kwa kuzi tia kwa ham Te kute kita ma te mo hisna kwa kuzi ha tia Nga kwana iki kai kuzikite mute kwe kinti kuma kwa teo siri zita ma te tsaka kona ke te tsao ka tate a te wo te tsamzikim kone sire su anza tama te na hin eziki ni khone mporong ka tsi a wo khatam no akimia kwa te monge a khao ko ange a kwisna wo te tsamzike kan a ho e khai ta ti u ni sikiti o travana ya mako khao ko ni tsaka kona ke tse kwa blatse ke ganyam ta tingye a khao ko ga wo te tsamzikim nga kona ke tseun sa tse tse ko sire te wo te tsamzika hito tsaka kona ke te tsao ka tenora ha go se temo da go no temo te o sire se tsamzikim tenora ga te ve go se nte go se nta e ka tenora ga te ve go se te o sire se te o ka tseone sa temo te ke a go go 8 have he tseone sa tse wa go a tsamzikim te kim nga kona ke an tseone sa kiri hito temo kwa hantwe kwa kaisi ka ea kwa tatekim ngokuri ya kwa khiri sa tsamzi ke teo sire zi teo wote zi ya tsaka kona ki te tsao ka te kou na honu kue temo teo sire ka tamaha wera hai ten eko wera hai ten eko tsamzi ka hii kwa nai tinsi ke temo ten e ta te hai e ka ta tinsi ke no kweuni sa temo a ka kuzi te woto ea kam a wera hai ten e te tsamzi ke hii tiyo kam ke tsamzi ke kwa kara temo e ti wera am nge khamu wa te khang e re tamano kha ke sire ha bana khuwa ko ya de khuwa ko ya de ve tsam se kingi e kwa kara khang e ti mara tsam se kang ke tle he ti mo an tsoni sa e ke ri ko kha tle he kha go ya ta ma tsam se khanya ma go e go ta khon ma tsam se ka se go khiri e go tam a ta kha kha o tsam wa kha hito kha o tle he te ko ne kha o tle he se ya go kha o tsam he ngi e kwa ra kha tsam se ke te mo I ke hem e khun ka o se go se en a se ka kha khuwa ko te ko ya go a zo kona zi ta ma kha ti ti a kate tu kwana ze hia go kha kuro o tsamze ka tsa o sire a ne tse ka di ve tsamze ke tsa o sen ka kona ke tama kha ya ka ta ti tsa o nse ke ta ti ya go se mo e te a kate di 10 de september go ngwe go ne mano ke ke he tsam ti e kon khwena a go kha o kwenge a ne khwena wo di tsamze ka kwa rasen ka kona di kwa kham Hiti ote usiri anza tamate tsaka kara mua kumkote za hawa kata titi ote kama zika tseka kwa na zika nseka izika. Nganuti doka riteke anke unusa kwa rasi ne te gufara au te usiri aninzama. Ta anzi kai kuzikite tia kwe kirente kwa matengu ya programe yurnal tamia teseko ya msina kwa tahango siya kwa khiri ya go 12 riek amate kwa hamu. Tio bori ya tese kwa tse kuru kwa mwakon bori su ndoro iki vatisan motivieta miet programa kuru kwem akamtika mwako tise tato darana kwa ego to tise kwa khiri ya go ian iriak amade kwa khamu.

0: Sarki, Sani, Titi, Amako, Akati, Zesmin, Kind, Tan, Kleskatsame, Yalvek, Amako, Drien, Dertag, Manitis, and Jekrawa, Programme, Journal, the meeting, Tiseta, Guanam, Katu, Daranak, Adeka, Kai, Kuzit, Yaki, Grindikumate, Tinkwana, Atimu, Anak, Aiki, Kiria, Award in Quinam, Kone, Wuna, Eti, Akati, the Tinde, September, and Go World, Suicide, provincial day tati akati kwa khiti otemo na ko ke hetsamte un anak aigitin khwina ango kha ko eti gyao tati konen etama timote akati kha ko at din khwinam tsoni sate mo ngone kiria kite kon khwinam minya te kwin ki mo ka kona khana ko tv ta khana domi khana kom kara khotam ma kona kinwe ehe tsoni sate akati kwa hinti o temo ngone kona ngi ete un anak aigitin te u kona tsoni sa haraka ko kwa kham ke he tsam te khao ane kwesinate ya katati kone ngi khone kiri hem te mo khao ko he tino ti ena te mo tsoni sa khao ko e wo ko nge a khao kona ka te sika te tsam ziki tsoni sa kona o ansa te mo te tsai ko te tsam ziki te anga kwa ko nti ku zitin kwan wo ko ze kwin ki tswa ko te tsam ziki a tsiya ko khama te kwa kham wo kuri o nka ke ta hon te mo sure ka ta hon ai ka ta ma te mo kona nti ku zi a wo ko nti kwa do o ki tamange a kona tin sams ka te an si kona ku in zi tama te mo tsoni sa a tsam ziki tsinza sana iya ko ai ki te te ka ko kona ite ana kwa nti kona ita ma te mo yema ko te tsinza sana ko ma kona ki a tsam ziki te an sa ya va ta te te ai ki te tswa ko kwe te go nte u kwe hinya te ata i ka te u kona ku nye te mo tsinza sen he te te tam nte ana kwa tsam ziki te kai ku ziki te mo a tsam a ka kai ku ziki te kai ko te ko te hi that we think why how could they get out that in how could marketing am gawa go sure si katesi ko that tinge kiri atin sure katu kona wodi tano sure kwena ti an kata tin kuni kiri atu kona wodi sure si kasi ete tsamzi ki ofo ya ate tsamzi ki temo kien kara kas na tv kona kuni kiri atu kona wodi an katem no sure kuna hien ko kwa ako ete mo hien ko ngo kain katam kwa khang kiri ete mo tinte an kate te kona tiner na tsiye ko kamat na ha woko ngifuni kiri ete mwote kwa ta kwe te nge ukwe woko kwa kwa hamdi domi ya kama gomu kara kota nge ahun an kama kama te kwa kwa kwa kwa ting kwa kam kwa sana te mwote kwa utati nung anak ay kita mate ute kumu kwe anke unisa kiri kwa na ngwe ete hiya kwa ansi ngifuni kiri atin kwe na te mwote unisa te tu utati tako te usepo te te kwa utati temu an kuna temu kia hikara nko ngutati takunu kehe kam kwa kwina kati tesi katati ntseka kwete ans ngone kiri zingete un anak ai ki vino kona ku nzi ke hisinde kamzi ki te kan kha ku nyama ku gyao tati sure si ka so so loka ka tesi tati ta kon ate ko ma kwa santa ha kona te mana ko South Africa ki khawa kwa ngone kiri hem an kona kata ma te gyao tati ta zi tin zing ko te te kom ku tati ngone kiri hem ko un sa tia kona de ku ate mo ngona hu ra ka kwa tanu tin kwa na ge kha u ka ngo te mo akiri e kwaras na kwa kham kai ku zite tia ke krente ko ma de kwana tiner na woko no a ku zu u e kwana zite te mo kwana woka ko zim kuna te mo ke asure ki kien karam kham ti sawak e nza ku ngati ve kam ziki ni khuni kwana he kwesina ya ko manu ki kham do mi kham khiri kara ko tante ansi te u kwana kusure su khiri u ki aya ho ta kam ziki tsoni sa gan e woko a ankie khamankie ko akwa kurie khamasi de tsam kham kuin hek einza kun tati mara kham akwa tave kwa e krem ko timo hisa de tsam ziko kwesena ya ko ngi manu za kham domi ya kham kom kara hota a tsam zite tsoni sa te tu tati for all thing anak ai ki tin kwe te te kurik am de tamate tu ne ko te u kwana te se poti tati kha ku zi kwesena kha te gyao tati a te mo ngi khuni kiri zi nyama khata hisa de tsam ziki ko ne te koma symptoms ze tin te kau ka go yama ko kwesena ku a mase ko tse wa ho ta ho no hinya ka ai khum ka tamat an tsoni sa se ko desna ho ku ya khatu ama ku ya khahi ko se ko wa go kwemke a se tete ke nse tloka go te utlona o tive gana o mano tsikitse ka ngatsi a ga kone ke te tsuta tena go te utlona se re te xa e go ta dim no te xa e go te tsamse ka te hita teng go se te khano tsamse ga nta mate a swere matate ga no o thungutsi am da go nte monta e ka te utlona a te xa wa go te kone nce he te a ka te nce go ne kiri e prevent e go tam no go
1: South Africa ke nge a temo ka tin santa ta titen group on a kuna temo tema ko no ke hetsam khawa ko nge nge kuni kiri ya kanaka ha asika de tsamse kim ta ka ikusi ki te tia ke kirente ko mate nge programme te a ka te journal ta mie te se ko yam sna khata ham no e hete ko mate kwa te a ka te ngo nguna un kiri nge kuni kwe a wo kun kuna tino prevente ka kwa na ita ma ha tim ta a zi ka ikusi ki te tia ke kirente ko mate ke isi ka temo ka no ni entin ha menitezi e ya kwa programme ko se ko khiri sa hiem journal ta mie te 12 rek amade kwa tio bori te se ko te kro kom sa hine bori sun goroi ki varisan mut pe ta mie programme kuro kwa tsap se ya ma ko ti se ta to darana ka e ko to ti se ko khiri ya go yen iri ek amade kwa kham

Paulus Mapondo Tsane Tete Aklemako Anka Tisam Kumbi Tan Kleska Tame 12 Amako 34 minute Zeng Yekrahwam Radio Nerten 7 Oni FMK Programme Kwanamka Vadisan Motvieta Mete Tise Tatu Daranak Adeka Angos Yeko Hirisahim Yen Irek Amatekwaha Kuro Programme Nuburiko Hoste Anka Kutati Programme Se Kuyam Snakwataha No boriko khuza radio si anza suri na tazi temote anka kwa tange boriko khuza toka titan hiyako studio si ka anzi ya tiyanku ka takono kwe kunandira tenka kutati kurio programe se kuhiya msina kwa tahansa karaka tam programe khangihem programe nge programe ke kha tsana komsa ya varitan hiyako kha studio si ka nbl na kutia anka takona kha atukuri na matati programme kuro kwenxise kuyam sina kwata toti yen iriyese kuqamade kwa gerisa hiye september temo no te ha anka te ti ya kuti te kwa sina ko a te ngwa tsiri ka ngo e ham ma kone ki te radio zianke o nerten 7 o ni ga fm ke tiro kwata te ke ke ke tano tsantsi tama temo te utsiri ka kuti te ke kro ko ma te kone tsiri ka kwa an tsone sa tsone sa kiri September and Goma Timo Ti Aunt Quaham, Kehema Aunt Comacango, a Quaratam Coma Tatsirica Huicam, Maconaki Tun Satseca Teus Timonge, Kinsam Til Radius de Correcutan to Sotago Vesuezi, Zanzi, a tea who the teens the Timo Atams Catiltak on a tea, Hank is its house, the kingdom, so was the Tiltak on an Uncotta, I took him, a Tisotago Vake, come take I Quagun, Kinsam Timo Ti Anna could take good class not to. Kam tati uradu ngie ke exam atikri kri kwa mzikin temu nta ikaratiu aninzati avasi ya kwa tam tzirika isu unamu kwa neti ansi ke hen South Africa king anakotina woha na utzirika kwa nkema seko avasi ya kwa tam kwa na tzirika kwa ati kuma kwa ati akari tema kwa msuri tam no ang izi kita maha temu tzeka kwa hizina kwa tia kwa zitini toro zitimu hizina kwa tia kuzi temo isna kum tsirika avazita maha temo ang ezi kita maha zeiko no tsirika avazita ma temo te avasi kwa net antun sa tun enge a temo kan ang ehe ya te tamska te anka te te maari tam taan zi tinzi program ki te kre kerente kom ta te radio nerten 7 o ni ge ufem ki kwa nehem program en kuro kwe se kwa nyam sna kwa ta hank eisi ka Demon kwa hamani tezi eya kwa hango siya kwa khirisa hiya yen iriek amatu kwa hama.

tikake kamna pulung apulna o ka ngka kong atang kasuma ta ko kam kala ina ma o tamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

Ruyan Jordan tsane tete ya tsiye mako aka te gebore vir kunstam no tses ka tsame te mono 12 ka mako 55 minute tse ya nge kra fam no ke se ka 5 ga minute tse e ya go a programme go se go gerisa hiye ba di san mo vitamine te in ire ka mate kwa gam no kro programme ke te mo september en go mate aka te tsiri ka go e kwa ga e swezi ke te mo tete ya ko mate te uta kana a tsams ka nta e gram Demos patra ambe tsams ke demo tso ku taitan anse anse unse tse ka go se te radio ke tete ya ke grente ko mate tsiri ka ngoema ti a ka ting ko ti ma khwe mo so bri tam ta program ka se tete ya ka go tswa ti ka go se tsonsa ke go se ke se ka firi ga mani tezi e ya go ham program se ya go gerisa ba di san mo ti ba di san mo ti hem yen ire ka amande kwa han ti ri tsams ka to se ka mate program ke tete ya darana ka item Do tse go tlo tsara se antlo ntse tse ka donor da hang e ke tot o nkara ga e ya go di Christina Sotip. Te ka ipa ti tsamzika ga bana ga ti ai kwa go.

0: help.
1: Baie dankie vir dit wat u met ons gekuier het. Ek denk in die toekomst gaan ons wees gesels hier vir baie dankie.
0: Baie dankie.
2: Man ambunga wisisi yekwa saradu xka fm tamalaya wisisi hun inkale gongwa salga program nsa atanku ike a uavanir vatir aklen dorpi brieka kwa ngaya monke timbwa ehe duka kulika ku gawa dropa mhenka ku ukubu uch usin wa mkanku ika wakala gata yekit incha monke kanku ika nkewa SIBC ayvilungi sakaw singe konke xka fm te unkale gongwa presenta hewa obetndani nsa atanku ika ngtakamke asa atanku ika ngwakamke hewa Dag ke wola awa ses ir en amakama 5 manita ke konke xka fm dei eke ngoto tsam ke kawisisi ke ngkhama tsam ke kawisisi kewa sibc evilungisa kausin sibc evilungisa ngkhama a ngkhama a tswa

chonqonqwa wake tinga tichinga acoca achama kweke amana momo katike he acake amana yahana ngamata kanda cam kanda wola kha ngqonqwa afu kanda kanda wola kha ngqitike he ya onwe aqakhwi takajala sika tika se ngqwa bahanika cwa kubolela yaconqa ke qa ngqhawuciya ofu cwa ka cha achama kweke amana momo katike he acake amana agqulidiwa ya takatana watike he cwa kajana sita ni nika chike hea ngheke kana kama mungwa waka hea akungwa ya ufa akchala hea kwa ho kajana siku kati ewa skol bayiri aktivani mngaiti ke mge hangula khamenska po chawisi ke chitkoi ehe atu maskola kachichike ching kachichika ang aha ahanaka tachitkoi laka yi hng agu katatini wakza ngwa ke ya ehe kwa amandala skola o nhali ngwa awa jimbula ka ke vilongi sakao tapi longgis aku awak kuat dah walau aku lalu aku awak tak mesti tegak nak cem cinga cici kang kang tadi ni aku awak kamu ya kamu tegak kata kau ajin bula kata kula kan kamu afelur at sekolah van kanda walau visi ke aci cici kau dan aku agan kanda walau visi ke aku awak cici yang mabu ah tak kahat awak ke engkau itu aku awak engkau sekolah tak cikalah kau tak dia sekolah kini tak kamu akhir di bested dari kaslim kamu kue kan ngaka otang ngon sekolah o kan ngaka atlet lagi kuawa ke sekolah da dirti malu luka laka ha o da agdia sekolah o dirti maka laka ha o da akha titkwa ngu ya ehe kanda kam ban ngale ngum sete ke bulisin kanda kam yi gea kanda yi tia tia gea ngu ya ehe kwa ngam a gea ngu ya ehe ngu kwa nga a gea ngu ya ngu kwa si a kanda kanda kanda kanda buli gea ya ayeti ta ayeti kala mhede katike he anwa wati yeti tkhonwe gea ya ngubu a ya makwasi ya akinchi ya ma anwa a kaka wa ake tonga aka ta tsikala ka ha ota asike asintuwa hanka mhakani taka tswakani ta kula ka hanka ma afelor atukom sitwa taka jala sitike he froken kwa ke kwa walela ya tota ke amana wisi tswa thweka tsa ke a ka kha ya kha ya kha sanga momo ka tsitike he a qobonga ba ya ya wa ke nai ya kha ananga makata kana kanda wola ya tsidza o hakika ya matsidza khai a nqwi ya maqhuqha a sapato ngede ke kanda ina khatsigi kang he ya ya ya ngoba tunga wa a taka tswa tsidzela seng ka tswa tsidzela seng ga ka tswatsi jela singa a o ka ya ya ya ya ya ya khavun aka kanda wola ya nkhunwa mzidi xa ka nka ga thoda ge khama khwe ti a khabira skola kala ta ge ya ehe get e foni ke o skola ta wa kopula ka ta tsikala ka kwa social media ta ka ka khale nwi kwa tinitia nyaka nyaka ke dewe taka jala si ka khawa ge afoni sila afoni ki tsu ka jiti ke he ge his verki ke tsu nga diwi gan wa his verki ke tsu ke foni ka waka ti ke he ya no da kha google taka tsuwa jala ka agu foni ka tingwa wa skola ka ina kha ti ke he khabira skola la mina ng akan akopola ka ka kwa nga ng msiki tla ke social media tenyi ni kwe gan kama kwe kale ngwe atenyi ni ya kama kwe ya agu tsikala ta tsa diwe gisin daga kawa diwe gisin ayi ngubuti momo ka tsitike he ya ke sintike he tswa ofu ya ke sintike he tswa jela ka khapo ya ke ngwatsi ka ya sintse tswana ya ngwa daga jela sia ngi ka he asinke ya ngwa pla jimbula ka ke uvilongo sa ka o acaka ke tsitswanwe he a trustiki ya khula tula problema la ta tswa a gum ai o ngale ngui ya o ta afelur atu kom se tswa kang he a o ko ko foltui maskin a ka di best slim second a ge ge ye khama ko anda ga ke a skola ta dir ke he ngbuka la kang kha o ta afelur atu kom se ta guma o na guma o a kha wa afelur sin of a kha wa afelur girl ta ka tswa tsi tsala sing o hong tsi tswana seng ha ke tsi tswang ma probier ta maria a khami ke ya tswa tsi tswa swor te kweng tsi tswang a ma probier ngwa ta ya tswa tsami ke anda of a tswa tsami ke kansi ur mora se ka seng da tsi tswana ka tso di ka wa
bulia nake nkuke plati kwa duma yakakwa duka bulia la ikwe nkuti kwa momo mtinga otiga lake ohaya kala kanka akanga yake tika mangwa okutwa tijalasin tika mangwa aprobering ohamigisin kutwa tijalasin kuna kama ya diwita franer ok kuna kama ya diwita kanika momo yakakwa duka okavan kawa ku ehe ya kwe nga wa iyo fuka kia kwe he ya kwe makleki wana e. Na msige nkali ngui buli tuwa tige he a oka ya khavonda. A ungu ya sing na inke ya kwe atwe satawa angana kwa tige he ya faro peter sa ke ngu kwa ke. Ya gea ina kha weis nga ehe ya wana a. Ta a ota ya sing tege ni khauti kwa ngung ma probir ma tuwa tuisa ya. Asing kana ti masiko ma ota kwa wale lami asinga ma kwa ya kwa kinti yami taka atu ya kwa ke amana he tuwa uwa kinga hea guli diwa ya hea hea oti nga nge ite wisi se kam hea hea hea hea gata kala nge kana katuta wa problema o kala kanga tuta sa nga ka tenkane nge mkisi nge kaya akwa oka ita uwa ti kwa nge ya kula problema ofu akwa nga ka kevilongo sa kao o akonka ke school ba yerate ka yi khula problema ka ka wa ya khabonte daga na tsamnya ngwa waka daga jalasi ka jiji ke he an ngai ke yawa di yawa yawa infancy tswa ti tsang he ya tumgia ake ko an he ak agia ong ya sing ngai nge tsikang ya o qwa qwa tsela o futsika ya o qwa avalela skola kuna ka teni ni tswa ga sond ke skola lamina awa skola maka kana tsam angu dibinwa wo fuke kana tsam ka tswa ofuka tswa ga sond of kana tsam akungu gea register buku yi nge aka sikat eka momo si a kana tsam satisa mjuma tswa ka a asa ngaiye fro kana tsam aka kana yefro singe problema ta yefro singuka gala akuke kana tsam taka kawa wa a khavonte e khawe a wanga a tswa wa tshwatsala sing momo a khavonte ke wa ka tike he ake o heke nga ta engle ki ka tswa tshjala sing ka tsi tike he anwa o tsi tsho ke skola qala kana tsam ka thota ke ra ka khama khwe ko ehe ake tsama a tsho kanke atu akwa ki kwakwe akete akwa gea kunjala singi akete ya kaidan taka ka kwati jala sing vand ge kumwa nghe satu akete he tse besuk skola taka he akete ti kana tsam a problema kwa tsong ta kana tsam kanda bilungu sak onwan a problema ka kwa khasont ka jala sia oha ang opahuka katitike ya wa infant bully momo ka kawa khali atuko msitwa kaya ga he atani tima he gya tsitwa ke sing ayi dong he tswatuka sa ngai o fa tswatuka sing ngai ma khokloka aka akawa gya aye the way a aye tsawa a aye sokusin amakhane wa ta probier ta hantir tula even a tswa ke o ka sa tsi tswa ke sing eng he ke a ke ge go nngwa ba tsi tswela a wa a n vorle ke te kana tsam iku a sing a i a sing a ga son he ti ta sing a m a pa sia m ko e a tshwa e ne ga tsi ke he a no de ga a tsi tswa ke sing a dong ta hi a probier tsala a ta tsotu sa ngai ka nga ka lam se te ke ka tswa tsi jala sing van le nngwe ka sing ke skola ke ne se fikate ka wa di beste ka kana tsam tsi tswa ya nghe tswa ka a hana problema ke classing ya pasi ya wana discipline se fikate ama wana baivone ama wana veskende wa ama wana afrikanse wa ama bae khutke
English wa ina khatike he atroki dun khut apasi awana daga chiji ke nqalenqwe a disciplina cwa o a cwa wana sa disciplina aya ya ya sefikati daga ka jalasi o hun yin fan sefikati nqiku gea a ama wana disciplina wa ama wana faka wa ama wana baivone wa ina khawa ya ehe atua a apasi awana qamncula ka wathi jalasin tanqoke mqhide ke chwa nga jiji ke he aqwa a adretela thulaka ka qwa nda ka wa ka kokoma ta ka a adretela thula aqwa a gyati chwa gisinke kwa khwe a respecti chwa nwi a respecti dawa tsi qaqa ina kha tike ya ngheke a tswa pasi a o a tswa o kana ngheke a tswa ka jala sing tse tswangwe mangudi li a qhaqa a kana tsake suri tse tsaqa mangwa tla ta wa tshuti a ga khwasa ya a ina kha tike a singi ke ka no de kha khwasa a khwasa kala ngheke a tngwa ka qao a tngwa ka ba nkhale nwi mthuta ke ngheke mtinga ma mama ke tsa sekola ta tsongo ka fa sekola ta go kwa dreputswa miskino la wa nge a tsoka tsa anda ga ke sekola ta dirtsi tsali nkala a o tswa sekola la mina kala ka nka a wa a tswana o si ta thota hana ka ke anda ta kala ka o ta a tswa duna sekola ke go di van ka nngi a tsoka respect kwa tse ke a wa leader ta akwa ha o muda kha enqalenqi a tswa a respect kwa ke atasi ani skola tsisin ta enqalenqi ka teni ni kwa qhali qhama ku a skola lo ban van ka tsi ke a qetale a tse a first time tsi ke ya wa tswa ya first time skola la mina a ya real si van enqalenqi ka bang kwa qaba skola a sing skola a ya ya ya plekati sing ke tsi ke he ske dala o akwaqxe tike ga tsi tram akwaqxe ina ga tike he tswa no daga tinga tsi ka na teni ne no daga van ka nge tsi ke he a o kwa tswa kana ka nga o tanga ke a skola lo bana wa swaka momo a tla tswa tsa a skola ke anda ta ata gea verality dole ta ata gea a tike he a nwa miskin ko kuma nga tseo a nqhetuna mju precise ma ka wa target ya skola khona mtima awa o ta ka wa problema ke skola yi la mina ng ina gatsi ke hege ya anqing kang at eta o ta tswa e ntsala singa wa kwartala ngwe ke ma ke don swak ta kwartala ma don khut tinga tsitsi ka la tsotsa e ta tswa singe mi baivone wa swak ke kwartala ngwe ke ta kwartala mama o qanga ka o magdugi dun health te ke kwartala ngwe ke ta kwartala ma o hong o qang ene ga tinga tsitsi ka la tsotsa so anwa targeti a problema sing kala ka tsho mam tsima o am tsima wa wa skola dra ding ngi ta ka wa problema amane o nwa ga dra engleki anwa tsotsa ka tsitsoke e hegia a en ka wa tsike ya raka khama khwe a amana van siging ke kana tsimka wa he tsinwe gigang ya pla a achterkop ka o ta atwa focus tsike he a longisa takala ntle ngi singe a ke qaba sekola ta ni sa kwa o qhautsa ka nqaqa wa standard ni sa kwa o qhau driga nqaqa wa standard van amana ake qamjeli tonga tsi tsonga si da tswa o ka amana qinga tse a tswa o ka amana qadza wa ka tseka ka he a longisa tsi a first tantsi ta ka teni ni ara ka khama khwe a fakasing van elke wombule ka he a nqagi a class ke andag a first tantsi da as a nqhi da sin nqhi ka nqa khawe ka tsi ke tsi tsonga nqwa for date he a gumenga saya a first time net ka ya bahleni daga si ke tsi qhiqeng amana a tswathwisa bana ka tsi tsaula ga nqing ta tswa first time tsima kala tsi tswala a probiring daga wa infant ke nqhaneng ngu singe
yoyati of don't ikaha ota akula strikel of a two trigger first tantiki he alongesa. The Gazala Citizica e frogging or quagging. Oh, bullion as in hinky, ticket and wa o, Gazala, only as in hinky. Ya opa o ticket and wa o. As I guess in the na tampar met it call our for beater ofu ya wa opa o. Ofu ahwa akawaka infant trainer akawiwa opa o. Van kanda ti gya ka teti da kanda ti gya ka tsam ta asing deke awa wa di khuye steti tswa ofu ya nke wa ka kawa wa ti tswa tsala sing la ter na ga wa on do ga asing tike he an kunge ti tswa da ga tsa sing ko ika gya ka kawa wa ka dole en kawa ti jala sing ke palin wa asing nga tswa tike nqam wa ka ngwa tinzulu program tsoka tsulu Semalam ni mesti ada skam tinjau program tam program kamu sing yang kita semalam ngomki program kami, alina glenda terbin tam segama okay wahy for Peter sang kita makun kuasa sekolah, ikis segama ngomki bully mesti ke bully wa, kekana kam diwi kuakui kuakui, ofu kana kam diwi kuakua, akui kuakui awat segam kau ikikanggu di. Nsulah semalam ni, mesti ada skam tinjau program.

Iya mesa maso ngcole ke ke cha. Msete ke mesa ati ke mqhweke khangoke kwe diwe iqoqa kwe iqhe yakho yaqala ncika ngqo yakho o kwe iqhe yaqala ncika kula ka ngiyithola ka a ngqo yakho ya mesa ati ke from ngqo ke qonqa mke. Khale ncika ka wasi.

ska FM 107 xinxeke nehela ke mntu esamtsamusa encando ke ngecamtsha ke mpilo nandiyomtsha kasiyafita encendo ke q ngecamtsha q 20 ngecamtsha ke 30 makuyaqhama qhamuke nqoma nqcumuke kwola qhamtsha ke twi camtsha eke fenen viertana qhamike thimbo wami xabo vansin victorin ixala ke mntu asikamaxa qhuma nqcumuke adiwa ke thimbo we 30 waqhamtsha hawa firiri ke mntu aproqatsona mntu Em jasa mtsa ngume tangi ewa kumthele tiki kuidam. Nam jasa gimtsa wala tani gal gum. Kamwe tsa hawa kam tsa kakin. Kuma kin ki fefirim tsa sa. Mtsa ngume tangi ewa bori kui. Ki kalak kam kuma ike viki kachon ka wisi gang kam tsa ram tsa kalak kam tsa kumwe kalam tsa kama kam. Ngaming aibi vika ki kwe mung kumwe ati wa ki kwe msa wa kam ngam tsa prong ki kalak kam kuma siziri. Ewisi kalam tsa ngam tsa ake timwe wala kam tsa ki atuiri. Tsa ke mtsa ngume tangi ya kuidam ngum. Nam jasa ngi wala ke tsa khamtsa wa twi khamtsa ke fefonita tsa sa ke alena dragon sit ko de ko ngam tsa ke bisa ngam khamtsa ke tin zon a program ya education wa kangeng ikala tsa ngwa titi tsimbo e ka wisi ngam tsa ngwa ke tsa ya u tsa bilong se tsa ka kangeng da tsa ke mtsa titi ka tsa khamtsa sa ke mtsa ya program ka wisi ngam tsa ko a wa ka wisi mtsa tutu asing ya ke ka wisi ngam do ka pasi ka wona tsa ka pasi ka wona sa ka tsa ma ke ya tutu a al sing khama ka tutu a tsa wa ka a ngai te ke ka wisi sing ka le mo ngi ke ya tutu a festa na ka ge ko ya tutu a gwa ka ge ko ya tutu a sing ngai ka ge ni tsi ka ke nna ke o tsheka ke bogane twa ka doga go ke utsa o ka doga go ke utsa na tshwisi ke pase ka o ka tsa tshwisi ke pase ka ka ntse a ntse ke ne a khama ka ke titi na titi le ke mtsa mtsa titi ka tsa tswa tsa samtsa ke tira ngendo ke tsamtsa e jay arhara sala tsamtsa ke lo ra e pray wa mtsa ke tira ngendo tsa ke qomo ngume

Exka FM Nartin siwa ngi ngara game tsaki tsayare kam tsaki lore pray e ngumu ngumu tsawala u khama ko ira kam tsari mzaka kamba ke tin moni tin tsaka tsawala kam tsaki dredi ngumu ngumu imza titi makate ni angwa aka mo tsaki qala tsam game tsawa ko imanga tsala tsa ko aqwa ya songa ke titi angwa tsa ke tsimbo ya ko ra ko ngam tsari mza pasim tsa tutu sing one si kam tsin tsika ke ga wisi ke echi ka ya ka titi ka u tsika a kam tsaki kana tsamusi si ka wa problema ya qhale mncwe athi yasingakini yacwancithi ke akuqwela nqathi ke ayiwantiri qwa nqathi ke awuzela qwa nqathi ke aqhiqhoka ngancika nacamusizi okuyi ke agxingi yadawa akwincwa dawa qwa ke nithi ke pasikang yaca wathi ke kampasi yawuxhamisa uthibisi ke kampasi yawumsasinta ke kaqhamisate ke kawisizi kandowa thi ke kanacamusizi adunqo ngxeke thi ke wakatsala sofa adunga kya kwehe watsala si adunga saa qinkoyi ke wakatsala saa kawisi kandowa kancinta ega nacamusisi akha ngunqawa kanacamusisi achowa kanacamusisi agxa ngunqawa kanacamusisi he atis ake kawisisi kanowa u inga tsike kanacamusisi athota duidu cakwa singdeke kawa tsike kanga as yafulka kini kakwa tsikhiqhamukho ke dacwancei mtsima kang pasiya uanqalemano mtsima kang pasiya ucawanqalemano angeke titimano akagising kaya yacwa kristan ko gising ya totani sicace ya cingeke ni mi tike masinqwa ka xa kaqhwata hasami tike maqhiqwa ka qhwata hasami tike masaqa ka qhwata hasami dakamani wow kamani tama da queen ngami kamani ohata ku qhwata cami da kwishana ya anisha ka va ya gu gunqa aqhamokwe ka tike ha guqwa ka ka thota wa tike ntana anqa uqhamokwe ka thota tike no come quick ya gani ya tsonqi ke gini ya mane singa ya tsike ofa mane sa nqa ya ke wisika no ofa mane qhe ya tsike hinka dzela khama ha u sena ngonde kana tsemusi sik okweke ya sa okweke ya wana okweke ya khama ya anisi u khama kweke gini ya a kulite ma o tsika kweke ti ma kang ya ya nwa u tsika kweke ti ma kang ya a o kang nka u tsho ha sa ya mo kana tsemusi sik ya sa okweke na tsemusi ya sa tsoka na tsemusi ya sa ka wisisi ke e ikang tsonqa wa singekini yap ya fuka ke problema atsiya ya o ina gatsika ya okgotsela ina gatsika kang tsopa si ina gatsika singtsotsela ka wisa na kangke kwa e ya kwa agwa ka wisa na fuka ke ni kulema pasi ya ya ugi kham kulema pasi ho tuma nka singeki kam kuliti ma ge anka tsopa tsike wa problema ke wana thotani si kham ko tsikano tsike ya ne si tsoka ya tsonqi ka mani kwa agwa tsike da ka wisa nganga ke ni kana tsamusi si okuike ya ateni wa kawa akpasi asinkeke akhi tsike akhangu kwanqwa tsike akhangu kwanqwa wanka akhineke ka e kana tsamusi si e akona okuika kana tsamusi akona qhaya kawa tsinqo qhamuko ya yatota ke okuike kana tsamusi si asabona tsasate ke ka qhamsa ke ka teni wa okui ka e tsike ha go tloka ka qhwa ta ateni oya ke ko e tsopasi ya ge qhama ka qhwa ta akhwe wa ya ke ko eko pasi o yo to ma ta ka wisika na ka ngaka ke ka as a kui ka wa ngai ta o ka kui na ma ke a ka yo ka ak pasi asin ka kini o kui ka e pasi he a o kangu nga o kui ke pasi o ka nga ma amani ko agu wa ka amani ko asin ka wisika na ta sana ka ka hamsa teke ka kwa ko e he pasi a usin ka kini ka na ka musi a puru biar ke a usa a kang kui ka kini ko e o chiki ko e tuan chiki ko e panga chiki koi o chibisi ga no ang ta ki kana tsumu si ki asa o koi na kawa chi ka sa sa ki kawa ka ka o ta tsoa fistan ki kim chima kuli ki ma ka hangu khama ka jala si ma ka te ki pasi ka ang kham ka ngau si ma ka te ki pasi kang a o ang ka le ma no wan ka wa chi ngau ka e a tsong ri amane han dira ka asa kan koi ki tsoko na o hun koi o chi ki ka wisi ga no kang a tsoa a sin ri ta chi ka tsoa sin ri ko ka fa tsoa sa ngai ko ka kana tsumu si si a thota tung Kristan ka kamani oha takona tamkui kamani oha takona ng kamani oha takona kwangkota pampasim sa tutu sungo kagi tige kang kanetam si si sa akang yawa kui kaya tige sa akang ko kwangla sa mane kaya dawam sa mane kwangla sima kang pasi sa akang nawa nga gadzala wagang ng kaya kanetam si si kaya yasa ako kaya kanetam si kaya ko kanetam si si akang nawa kaya kui kaya katuwan si gadzala hatuta uu kaya kulitim pasi ya kao ungu kama chiki singa ujala ya mchima pasi ya o unga ajala ya o mchima pasi ya o ya kata fristana o mchima pasi ya o unga kata ngei o waka kata fristana kake ka e jala magati o ka e pasi magati ka wisi ngana ngantekini ya
tu u kuletima ya wajala kuletima ya pasia wan ko ya ge khama ya tota nisi uchi tri khambu ya tota ngi kini ya tsoa ada ke moko ge agani ko na bana tota ngi ni chikang ma seng le ka tota problema da mi mani o wa chike ngi jala kha mi mani o wa chike ngi to wa kha le mi mani o wa nchi ma ka o ina ha chike higi o ma ka to ma ko e ka mi sa fisan te kini a ka problema do kha mi wa wan ka tota nisi o ka kini ka ngi wa ya wa da ka wisi ki to nga mani kwa o ha problema ya wa mani kwa asinga problema ya kula problema na ka ko ya ko khamitse o wa ko ya ko o jala tia ko ya sing ya to to sing wa ka wisi na ina ka chi ki ha o ka fulo ni ka wa chi ha kama wa na kula rigaro e ya ko ya gi kama ki kama kama ko e jala kama ko e to ya ka wisi na ngi ni pasi o ku i ke ka na chamusi ya ya sa o ku i ka na chamusi ya ka a pasi asinga kini chamane qheka da kui van ka qhende ke o kui dir o kui kana kang chiusi kana atam khama dir o kana kang chiusi a tsau khama dir o kui kana kang ka chiusi kana a khu khama ngem cha pasi ka wa ka singa ka qheka kini ke a khango na wa khango no ke manira e he ang wa asang ke usi kana yang o he a o jela ke usi kana pasi ke chi ya ngulu ta wa he kwa thusa ka usi kana wa ya kwa thusa tswa akan ke ya kona utsika na tswa kan ke ya kona akhanja na tswa kan ke ya kona panga tsika na ke ya thusa ya seng ge ke usena tekeni tsika ang mapasima ma utsika mapasima khantsika o mapasima panga tsika takan kan tsinga o kan ing kana ka o te ya tuma ke usena kan ing kana o te kan ya khanya ke usena kan ngai tsika na o te kan ya kini mapasima ngawa kwa pasi ma tsi tsi ka ma pasi ma sin tsi ka na ka usi na ka ne pasi ka ne ka musi sim tsa o ke ke o kui ka e ma ka ma ne sa ka tsi o kui ka e ma na o jala ka tsi da ka wa tsi ka tsi jala sing ka pasi ka tsi ka e ke ke ne ka ma ne kwa ka wa ka ma ne kwa ka ngo wa ka tsi wa o tsa sing ke ko e mtsa a tsanga ko e mtsa ko ya tsa sin ni ka na tsa musi si ka ya to ta tsanga tsi ke ka ma wa tsi ke he ka ka khula si kula o go ka ma si kula tsa sin ni ka to ta wa tsi ka tsi ngo ka ma ko e ke da wa ka ya ka ni awa fur vaga gini chigi hapasi ya o ngau jala chigi hapasi ya kang ngau kau kama jasinde ki kona ya fur gini ya kwa twisa chigi sin o kwa jala chigi sin da ya nge gini ya ka kwa kan egi ko ya gi kama wala ngam chigi sin kwa ta jala kona ha nge gini ka ke ma kula kona wala kam nge ko kona kan ke ma ka kwa kha wala kam nge ko kona kan da ma pasi ma ka ka kula ko ang pasi maka kwa kha kwa wala ngam si gising kwa ta hasa kwa ya fulka gini ya nga problema ka ya fulka gini chika he matua o amatua jala sa amatua o kama sa taka usia na kanda ki kana kamu sisi pasi ka waka singa gini kama ni kwa uwa ka tse kama ni kanya ka tse kama na ukama ka tse wana asing uta ki akri chika na uta akang akri chika na ta ukama akri chika na ta uto taka kuna guka nita gini ka usia sa akama kama kawisi atu kama van atruta kritikang da au jala kawisi na atruta kritikang da ka au kama atruta kritikusi kan da ka jala kama nam da singi chiki kawisi ke ya kanga kawisi ya panga ke apa satu tu sing u ina ka chiki hi akango pasang ngi ni kama da ona kwa da wa ke atala u fa kan ngoya ya mane gwa ka ya maful ke ni aki kuya ya ya maki ni ya atruta ke kuya da pasya fistan ko ke ma ya na go ko se na mta sendi ka wa chi ka ngana chumu si si ko e ka ko ya o he da wa fu ka kini ma ka do ya ko ma ka pa si ma ka ko sin uchi gi sin o ma ka ka uchi gi sin o ka wa wala ngam ka ko ta hasa o ko na ta ni ka wa chi ta na khali a ta wa kha ma ko ya ke ya tswa ka khali ta wa kha ma ko ya ke ma na chi a nyin ko ya tswa nge ki kim chi ma ka pa si o ya ta ni si ki kim chi ma ka pa si ya o ka wa da ka usi na ka ngi ke ki o ku i wa chige ya jala hu kan ko kan ta da wa chi ya chi jala sang a tung ya kwa kan ko o duya ko ya gi khama fa ko ka ta wa ko e ya ya ko wa o fa kan ko duya chi bi si ke e ko pa si da ma ko e ya ta ni pa sa to to sing wa o ko e ka na chamu si ke a ko ya ka wa kan ko e ka na ka na chamu si ya go da ka na chamu si sa ga ya na chamu si ya kham ga da ka e ya fu ke ni ka to ta na ya ya ka chon ya mani ya a kham ya ka wi sa na mana a ko wa ka wi si ka no oke tse pasi ka singa tsena mtsa sa game tsa titi maka gam kam ka le sam tsa fiteng mona ke zin zinga a tsamtsa a wa dala ke kala tsam tsume o mang ke wala ina mtsa tsotsa lo game tsa titi mo ke a tsik tsam tsa ke wala wa firi re mtsa sam tsa ngam da game tsa titi tsik a dire re ke tsik tsam tsa ke o mang ke tsa sam tsa ke tarang ndo a he zinga a tsamtsa ke x game o nartensia ka ngeng e ga

Exka FM wonarten siva ngene gara kimja samsa fitenga noge yege tamcha ke denga denga amsa kita rangan tamcha sege kala kam kimja ola gumu kama ne kamsa de dre kamsa de tunda kama ne tege chimboy o simsa ola ga wa agumu kama ke kala kam kima kon kamsa de kimsa o we kamsa tani wa pasi kamsa kama ke kala ke chimboy ya kamsa de kamsi sege kam pasi kamsa to tusang kama kwe kama kawisi sege kana kamsi se anisi kama o anne ya kunge kini titia e ya toto akhe chigisa to akho chigisa sendini ola ya chigya asin ta chigisin ho ta ke chinji ukhamu ta sendini a ta wa qaya uqhoko iqhoto ke nqo ukhamu ku ya ton chi ikhole ke chinji o gausi kana khe uta kini amani a uzala ke titi a ifa amani kwa a ukhama cha ya ke gausi kana ma asin dikini chige ke jala khama chega ke to khama kwa atru ta ke sin gausi kana ba atru ta ke khe gausi kana ra ton khe ke ka e ma amani kwa kwa guwa kwa usi ya nafamani ya kwa pustana kwa usi ya nataka kwa hini ka ehe atutu asin ya ukwa ka atrika da asin kaki tetea e mapasima chau nyo chau tetea e pasima kong kong kwa chau tetea pasima kamsin kwa usi ya nataka imtia singa kwa hini kana wola oka na tetea ehe asin chigi singa ya angolita waka hini ka kwanda kwa chigi hijala kama ka kwanda kwa chigi hijua pasida atumta atafani si kwa hini ka e ka kuin nama pasi maka ama kere hitsi kang for ka e ka ka tota tsa ong kama kwe o for ka tota tsop ka kang kang ka kang nau kama kwe on tsa sena ki kwe e a nga a sena tsigi nui kwa ki kwa tsini kwa ki kawa a wa titi e a sena ki ni a kuin nga wa tawa e ka na kamu si o ya kwa kuin nga wa ka na ki a kang nga tsi na mara ya panga ka o fa ki ni a kwa kama ki tsigi ya por birta o tsiga o a por birta kama tsiga na ma ya agumma chika kana kamusi ukana walusi si ina chika ati saya asenge ka chike ka chinji kwa kama ha asenga ke ngi kwa uchi akunga ka ke sanga ke vike a nisi ka ite ke atonga ke ke kama ni ke kuna wa ka kana ke ni ka wa chike tan kwa kondisa da akang da ka wa chike tan kwa kondisa da a kaduka singa usi no wan ka wa chike a asing da kwa singa asing ka da kwa singa at ta au ti awe ni sita ka ngi ni ka mo ni ku ngi wa ta ci kha mo ngi so fa ngi ni ci ka ngi tang kala ka e o ka tang kala ka na guma ko na o ka kula ka tang kala ci ka da guma ko na o ka kwa wa ci ge ka ngi ya kha de ko na ka da ku sina ngi ngi ni ja pa sim sa sing o ka wit ka to ci ko wa ki tinji u o o ku ta ko ko ki ngi u asing ko sina ta ka asing ko sina ta ka sa ni ci kai ho ka wa problem ko ta ge wa ko da ka mo ni sing o ka tse ka mo ni o ka tse ka usi kana akama da gini kana wala usi si as traction ka fa singa ki akin nawa ata wata gini ki krisna aukwa akam sin kalimandwa da as asin tinu da gini tika ngi ka ki kon ko tika ki tamto masin da okwi kang to ka tika he kang pasiko ka ka okwi kang to ka tika he kang ngi ka tse da tidulu ki kango tse da mata tika ya gukko ka ya kodudu ko ki gukka nam tsa sala ya tong ko ga na tsamusi ga kama o qeqe ha tsa do ipa se iseng ke ni ma ne a ka ga o fu yo ma ne a gwa ka usen i ma ne a kang ka usen ne tsi ka ya kang ko nwa tsi ya tsi a wa tsi ya ko ya pa se a ka nwa ya ke ke ko e tsa ngo wa sa kwe o a ko ya ya da ma ya ya tso ko diwa da a ngum titi da ina ga tsi ga ke tsi a hu ya na tsi a a ke kang ko nwa ya panga ka tsi ga panga ko ga ya panga ka ke dir ya gum ke ita u tsi ga nwa ya tsoko dua wa tsone kana da ma tan tsogum da apa nga tsike ya ke kwa da ma a ke kwa ine ngo tsatsa o tsike ya o ka da ma ko ikola ke u sia na nyang de gini tsika no tane wa ko e a kham saka tsena tane ko e e kang pa si au sing ya ke u sia na de gini tsike ga ke nga tso tsike ke kwa kwa ka tsoko ke tam ka tsoko ine ko da ma tsi ma tsi ke ge o tsi ma ke tsi ge da e wa skile ke ya a khango o ya tsoko da ma ya panga tsike he wa ka kwa ya o tsike sa kwa ya uwa kwa nadama okwidu kula okene chike ma mama ni waka kulite mama kama chike ukule mama ngawata wana chike kawisi kana kanga ngintake kona kanga apasi ango otuma ngisingiki mchima ke kuwa nkale

Exka emona retensive unxeke nekare ke mntase ke mntase gitara ncindo ake camtsa ke nqomo ncunge awa ladies amacamtsa ke hold guns crazy umntase gitara ncina mntase ke wola ka qhamu qhamu ke tsimboy mntase nike dria akam kam kam mntase ke wola qhamtsa ke fereke mntase ke simo ni tsimo kamba mntsa mntase samtsa ngumeta ke ncwa qhumthele dike kwile mqala qhamu mntase ke nomtsa wola qhamu qhamtsa titi man qhoqa ngawise na qhamu mntase ke mntsa pasi mntsa tutu singo ngawise tsamani aqhamu tsamani udzela ke mntsa na khama qhamu ke mntsa ukuyikandwa qala imtsenxela qhamu awa umtsaphasi umtsatutu sing kekiko e heka tu qhamu ku eka khama qhamu awa kawisi ke imtsasing kekitwe tsike hanu da hau tsike hanu tu tsike hati sa apa sa sing kekinika wisi kandwa apa si aqhwa ngkham sing ka ngai tsike kang akang ku ngai a ku ngwa nasa kawisi na ni awa tsike ke atutu a tu ya kang oya tu ya aku ngwa tsa re kona kawa tsike hanu of awani sike kini ya tsua a kama kuna ngasofa tsua pasi ya gya kuna ngasa ya ngeki ya pasi ya ta uchige ikanga kama ya chige ikanga jala uchige ikanga ngaya wanafuga kini kwe ya saa kama chino kwe ke achige kawisi gana kwa tawa chige hitwe hi ngaya kawisi zike e hitama katie ya kawisi zike e hitama kakuya ya wana tota nisi kama kutika kawa tota kama kutika ta nisi kikini mimani uwa chige nga kwa kawa kwa omi kulitima makabumi ngawa chige kwike hegiami mama ne uwa nga usia na kwa kwa omi mwani kanga chige nga kale ojala mwani ukwa chige nga kale uto omi wani ya hangu watu ku ee ya fulga kika jala na pasala kwa chige kanga ya ukamu kwa kwa ee hika kawa wanga wae na tota wa chige kaka wa kuya ya ya hangu watu kiki mchima kanga ujala ya umchima kang otowa ya wana nisi da kini chika ang ina kachiki ima kai ina kachiki mwa kui masinda kini kulaka e ikama kama kui kulaka e ijala datu ta inga kini mangi watu kawisena o matkama kawisena nga kwa kat kwa ngam kema kinti kajala kama kwa wan kawisena kima sa kala kambi kwa ngam sa kima pasi mza tutu sing okui ka e sing kini mana ya e ya kama mana ya e ya fustan kama mana e ya kini kwa e hiki aga kangwa kwa e kika kanga kwa ee kega okwe kama mpasi mtutu saa chika mpasi mtutu kutsa pasi mtutu fustan chika warike matu chike mungaike gini chike ke kanku katle chike ke kanka tle taka wisi kana pasi katutu sing kama katle okwe pasi mtsa kona kukwa o mtsa kona kanku kaka tota wa chike hea jala kama kwe saa kwe gya kona ta kwe tla kwe gya kona ta mtka kwe gya kona kawa kwe gya kona kawa chi ulo gya kona katota wa chike jala kama kwa wisi mtsa tutu kika gini yim tsa khango tsaka tsa pa simtseng ke ne o kwe ka ndwa o kwe ke ha kwa ya kwe kha o kwa ya go kha da o ke kona ha tsinga kwe ya wa ne si khama ke ka dasi o ka ngasi kwe ke ha ya tsho khama ka kwe ke ya khama ya ngama a wana ka jela si wa ngama wana o kwe jela si o ngama wana tali jela si ke o se ne ha ngo to kwe ya ful ke ke ne ka khama khama ya o ka jela khama na mtsa ke tereng ne mtsa ke wala khama mtsa a wa tipsi sa tsu tsu o ka mtsa ke fa ka za ke qoma ngo ke wala ke ya khama ke khama tsa ke no mtsa ke sesen fifta khama ne de ke mtsa ka mba mo ne ta ha khama tsa ke fir mo ne ta mtsa khama wala wa fir ri mtsa sam tsa khama ne ta ke ka la tsam tsam ke mtsa ti mata ni ka khama ka khama tsa le khama tsa khama ka la mtsa ke mtsa mtsa ye khu program ne mo ai bi a vikta ke ex kevem owner ten siwa ngene ra ke mtsa ke tipsi a khama tsa ke fakaza ke komo ngo ke

chiulo sasa kika watia chini mukamu kwa kana chungu sika wako kwa na gea atakale mwenyika tuta watili ha ha au jile uchiwi sisi au kama uchiwi sisi au toa uchiwi sisi tau jala uchiwi sisi tika waka pasi ka tutu singu waka tutu kamu singu ka tutu kwa uwa nsengke kika tema kang kama ka tema kang jala tika tema kang pasi ka upangang tse oku ika ee kang jala oku ika kang kamu tse anyang teki kani kamu sisi au si sing tia hong au si kawa chiwi sisi ka ee ng kam sing kiki ka tema kang jala oka tema kang pasi ka pangang tse wa tema kang pasi ka kang tse wa chiki kang au kwa kata uche kang kong tse kong tse namtasa adake a zefri ak tamcha ke dragon moon party om tse kitara ng namtasa ke kui un ng ng tse ke zefri za rebel ak tamcha ke dragon moon party kecimbo em sasa ndike fire kam tsaki tonda kamani tege msa awola album tsara ka kon kam tsaki msa pasi msa to tuse ko kit kawis kana ma tsamani ya awaka tega kama kama ke kala kam tsumo da donar da kha kam tsari ke kam tsumo ai donar da kha kom tsa tege kawis ke yo waga to kam ko pasi kang pangga tsi ai ke kini ko na kang adwi ta awana ke tsi tsho ya ngo to ko na kang adwi ta na ko to ma tsi tsho ya ngo to waga msa ko ya kang tsara msa ki tara ngindo wa dragon moon party

Isaka wamsamusha mncane namthe saka inqomo nincumke ke siza ke camsa just walk iqala camsume ke wala camsa the gate uri camsa ke sin fierta kamone the inqomo nge camsa titi makancwa yawo cqeqona ka wathi mthathimbo hem just ngimtsa super ke monita me kamba mthanga mthe khama wala yawa fefiri mthe samsa fefiri buri kunqim ke iqala camsume the wathi nansa tetwa singa ke mthe camsume yemo so ni tsaka mthe program ke wala awamsa qhe umsa titi sho mthe qhe umsa wala singa ke ni kwe he kamsa sin khama ka wisa mthe afistan khama ka wisa na qonqa ke msa aga umtsa ngcodo ke wisi ke ikang tama ka ntoya khamo wa msa kwa ya to msa tsisi ke msa khama nqa ke huma nire ya emtsa aga nqa ke wisi na ngcodo ke msa pasi msa toto o zela kwe he ka nga khama msa o kwe he ka msa to khama kwe ka msa zela khama wa msa hola msa qhewe ke nitsi ke he ka khama wa o zela tsa tsike ke titi ya e ina khatsi ya ngcodo ina khatsi ya aga ina khatsi ya aga ina khatsi ya o zela a wa to to khama singa wisi na tama ke re ka tsa khama singa wisi na ta to tsa de ke nitsi ke he ma ke to e o tsike ma ke nga e o tsike ma ke to zela e tsike ma ke to khango e ka wisi ga na wa a khama sing dasing u awola a khamsing da qhewa titi da ke kawisi kana khama khama kawisi kana tsim khama da pasi ato to singwa titi ke tsike ma tung ka jela khama tung tawa e ya to mami ya e tu tsa kwa maqe ya e tu tsa khango qe ya pasi di tsa toto tsawa u kawisi sike ya khama khama kawisi ya jela khama ra tsa sinike ke o ya ko inga wa he ka jela khama tse o kui kana tsimisa fistana kwe ka watsi ya tsela khama sa kwe nga kondwa da fistana kwe nga kona da kawisi kana kanwa chicken wakangu kama dawa kawisana kaung jala dawa ki kwe yang nguli dawa ya fustan ute ki chike hima ki ngwatu e chike hima ikaw jala e wa kawisana ke hepa sika kwan kwa ikana kamu si kana wala usisi asin waki ni hima kwe ema kwa kama mapasi ma dui o jala ka usi chike hima ki kain o chike hima ki kawa hika kiawa chike ki techi kakwe ke ya ya pasi ma dui kama kawisana tumaya katumaya ntumaya nkangu ngwatumaya nkwa ngaya kakini ka kitokia chike hekia akakwe chika kwa chike hekia problema chite wama kia chike kia kakantakwe chike kia kasakwe gani kanyasi uka ngisi maka mani uka mani uka gini chikanga mangu watu chikanga matu kangu chikanga matu nkangu chikanga matu nga waka usi na pasi kaya kwa njala ki amani kwa sengu hake ke titi kwa nkwa raka msa singi kala kama kumai hee msa tani au kanyu msa kama tiki donar daka kumai di tindi ki September month msa nguye akaya msa ki kuli mati game tsa nngwe ka tsamo tsa nna mo kamo ke tsamo ya kamo ke feeling tunda wa qala tsamo ke tsamo tsa ya o tsepo dzi ngi tsa nngwe ka tsamo tsa nna mo tsa tsamo ndo wa feeling tunda ha tsa nna mo tsa ya tsamo tsa ke kuli mati tsa kwasa aga u sene ke tla kha go nna mo tsa qo nna mo tsa tsa qo tsulu tsa tsamo ndo ya tsa tsamo tsa ke erones ta khamsa singi tsamo ndo wa qha ngi kwe ya ke kham khama namtsa sam tsa ke tara ngi ndo ha ke ya o tsamsa awa elo ke qulu mo ngi tsungeta asa ke tsa ke tara ya qo kamsa ke tsimboi ta mo tsa

Exka FM 107 ngingena ngadamthe sakhe alloy wamtsaphite ncane besakhe hey oh ngicamtsa ke kuma ngicungeke wala khamtsa ke fire icamtsa ke fire 50 money them sethi ngicamtsa program ke angiqhawisi ke mtsaqandwe ke ushisha ahana ke bori kuqo yatha ngicamtsa inxima yakho ndama ke qhumthali ke africans ke xaxa ngicuma ke thimbo la kawishika na khamtsa ke mtsa sicame icamtsa sika mamtsa ke kwa kwike kangzela ke kwike he kang tene wa kwike tswa toto kato khama ka ga ka tsawisi se ke ya toto se ga sa ke te ke ne ka o khama ta ka ang au dia chi ta ka am se khwa ke khwa cha am se ne ka wisi se ke e ka au e chi khwa he an khwa dia da wa ka wisi ga nam se khwa ta ka wisi nam se du ke khwa ke wa ka wisi a khwa ya o e chi wisi se khwa ya khama e khwa ya zala ta ka wisi am se ngi khama tsa program ka khwa se ntse tso tso lo ke tsuma ke wala ncence se du ya xa xa khwe ke twiri ngomi xa abel vincent victorina ka me ke chimbo ke ka tsang tsume Miss Cosmo at Amtsaki School, Wamtsaki Tarangan and the Saki Excavation, one not in Siwa, Egeniha.

mta program adugi ku mtakia kawada mtakia sanki wala tani kawanda ku yi mtakia sika matkata ku mtatu saki unaga krisi mtatu saki unaga krisi unakoka ngia wakalu kile nga mtatina kita nga kuta sarku nga timba mtakita chukam nga mta program adugi kawesira mtakia sang ke ko e he liven fardak yi daki ngkuma kwa seho ke kunim cha ke te kunga te sa kawa chike he a uwa ka ge ka ngosi ka ge a uwa komunikasi chike ge ngkuma kwa seho komunikasi ka ge a chikwa kali ngang kawa cha dawa kawa chikwa ge ngawa kama kwa ngang chua kama kwa alongsa chua komunikasi wa tiki kama kwa seho tamchagi hanki katina wa self behavior sang tiki hi asang kwa tiki tiki agi hiya tumna kwa tiki hangi kwa tiki katina kita kalim tiki kangi awa problem oplo sang kwa tiki hangi ku amani akula ka tiki kanga practice daka kangkala tina kita kama kwa sem tegia kanga vanga tegia sen kan wa practice taka kuna kuna tena kita kling kuna ko kan kan he mkachu wa kan ki ka chuti kasan sin nga o jala o buto sen sin nga ya o jala o kan kan tena ka kita kali wa tegia kan wa kan ja program ki kan sin ki I koma si ke wala sen ki ka chang tem tegia sen ki ka jala si ke koega ke kwase ho ke ke tsuke ya wa focus gani he ke self behavior sang nte gyan ke kwase ke ke ya kwasa dewe he dawang hokke e dawang tutuan ho ke he ama ge ya hana da ke tinu ke da wa ge ya o de ama ge to kwino da wa de ama ge to ita da sa ke focus ka kala da wa an ho ke den ho ali tao tage ta a hana tuwa ya musiki ko e tiki tagia o agia o kham daga ha so so ya kai kai ngu kana anhiki tingi kula kula daga jalasi parin no da wa ge ngulung sa tiki fokisi ka ngulung sa tiki ka o self behavior sa ya mania control kwanya eh okwe katini ki ya wa tam jagya san ki ka wa komunikasi gani ngun program jagi ki kunga ka tike he tini agya wa da walung sa moku giga tuduka kan ini ki ka he a wa tikwa ge moku giga tuduka sa an he tike tikwa ngi ge ya ngun kwa ti da sa tikwa ka da pringa wa ngi ki ya ko otika pakiti do pringo ngiki ka heti ka ka da wa gumta za mtima tika kan ko tika ta na wa kanto kainga da wa tuta o ko diwa o ko he da wa akan no tika ta ya tuta kita no tika ta wo ko he kanga la tene gi ya wa na ma magi ya tisa ya tuta kita atisa tisa ke namsi agudoki ka okoi gudivisia ke wakaten tang tamazi tibitanga tisa tige klingui akula vorde he agudiva kaya adan ngakai kalu kilega ke wala kahang tuakala hung ya kata maka woko he kanga na gyawa emja gyasan ki kang he gyawa praktisa daga anguna ko tige he agya longsa dawa ke kahe tinawa dawa tinit ali info da gaga gyalong sa na ko aga kula kula ma agi da wa ga titi ke he da wa gya mtuwa ta ga la ya gu ta au da wa ta de hmm o ga ya mtuwa yang he ki ka hong am to ku ka gu ta ka ni de wa info da ga mani re he da pa ngwa ga gyalong sa ka ya wa practice da ga kalu ke le wa kachiji ke khawe una kom jage ko ikunga ka hege ya wa ka anki ka chuti is nga agya o jala o ka ke hesa kuma buto o ka magya o

ala mina ngqung ke ake a kuma gong ita dawa ki prang dawa ge lung sa lung sa ki khoma ning khung ka o ha gong khoma ning khung ka o kuma nu ma ke ngwa drati ngung ki ka ga ka i cha o tuwa chip si ga ni che gi ki hu zela i cha ngu dibi tak te a kham ngu na ka ng dawa a lung sa ta wana kuna ki ka krisi ta ka ng he ke khung ku ki o da ku ki o khung tu ki o da tu ki o wo ku ga ti ni ki ya wa tam ta gya sing ke ti ni gi hin khung tu ma ku se ho na na ku ka wa social afar da hi de pni tam ta gyang ki kang la gya wa social afar da hi de pni an na ku ka wa friends ka ba da wa ki ya long sa de gi hin ki mu ku gi ka tu ma da wa nui ini ke muku giga sung he do nyu ke ya kui ke he ke ya manin ko sung ya ka ka chi ke do nyu kama tro ya moni wa wa ku he ka kya wa o ka chi do nyu a ko ya mani wa ng do na pan nga ge hng gong ta wa o ya ma ko tum chi mani la ma yo o ng do la pan nga wa ya ko wa ko e kanka wa social affair da khita ke outcome pulin ngwa yang sing hi jungu ya gen ngwa jungu kha fulin ske lukuto khwa ya pa na jungu ya pa ngwa jungu ke manela he to au khia jungu kha wa ko e ka sanga na gi ya wa ta ma sikan ngwa sukum je ke kinga ha ke ta wa leben far da khita kani ke de ben kunam ko ke ke hi wa se ho tima pulin ngwa te wa ke ya kwa kika chan hukwe mchite nge kina nga mcha program ki gangse ni ki yikomasi takwe mcha tuja ki wanda kresi wa kawikang ge ya wakalu kile nga mcha tina gita ngung hakwe ta kita sa kulitika nga mcha ngum a kita outcome ima gya kama chung halika chitika nga wachi gongi gani mcha tina gita ngung hakwe lima gya kama gam genga gikang imcha gya tuja ki wanda mcha tina gita ngung hakwe ta sa Pun juga deh, mam cakit a cukup mula macam program kita angsi ni ki I komasi ki ulas ni, macam kiasan kita kerja mungkin kami tang kita kamba macam kerja aku la lagi macam ulas ki kunoi, nanti ni kamba macam ki dia tak mula tegi, I macam tu ni ki hiasi kamu aduk ki kum macam ki ya kau mula macam program kita angsi ni ki komasi dah ulas ni ki cuang macam kerja dat angwa. Definitely cool.

2 minute kan ke teng o de nga wa a ga ke kon ke ra de xke fm de tan ke tre tome ke ka o se en kama ka wa drien 3 minute ke nga nga wa a ga imte ke fit ke nga program no yang ke imte ke mane shola nga wa mta wa program ki dang se ne ke I koma si tem te ke sing ke akhir kun kunna ja ke ke sing ma kam ta program yang ke ya o tisum ke ka wala to to to ke ka kango ke tsi ke tsi ke de ko tem jang ke ka kang no ka ya o tisum gune ko na ka ku ke ka sa ko ke ya wa ta tsi yang ja ke ka kang wa sang ge ko ne ko ge wa plus ma pon ke wa dang ke ke lum ja ge ke to ma ko tro o kanung a ge da wa ta li gune ko na wanje ki de gite kalung sa skola ki talikan ki ya wa brutally in the english te gatin ga kan mjako ga ko nga wa tisu mu ki mo ko tro ge ka kito o kanung ge ka nga ka ko ta de wi te ne khoi ko te ne go ne he ko he ko si ka ma he kita sa ko tisu mu ki ya o kama tete kri geti shumu ke kachanga ke pala nga dawa ge nga longa sa hii chuti ke hii kwa ge hiya okuwa awa na te shumu ge sang yang ge hiya uwa kwa sa gani ta awa na te shumu ge sang yang ge hiya uwa kao gani ta awa na te shumu ge sang yang ge hiya uwa kuwa ma gani tuika kika panga arde verk wakwe ya ge hiya uwa ta awa na te shumu ge hiya uwa yang ge hiya uwa kwa kwe a kwa kwe ta ki ta wana tis mungi sang ki ya wa live ya ki li yenga wako hi ka gi he a wa wako hi mta tis mwa mta gi ka tang ka gi ka okam o ye mta gi kwa kinga ka gi ka okam wako hi mta gi a chukam nga mta program ta mta gi a sang ki khwa ni ki mta program ye mta gi a siga makai ki ta ngi lam tiki wala kum yim tiki hi ya sigama aduki kum tiki ya kawya ta mzi kati na wala ngo yim tiki ya sigama kai ta mta program ki chan ngin kia wa story tit fika nashki wala say kum tatu sa ki wana kawi kalu kile ngam ki wala main ki chan mta tina gita ngam ngakwe da gita sa gula tikani mamta ngam a gita a okam ta tang wikwa nertin siyaba ngke nia kha ke ola sen ki jong tam je ke sen game ta khang kho da ngwa te fite ki kho te ngam te fite ki ko leng ma kham je ki ta ak ngwa ngwa te ti sumo ke tan ko ke ak le tam je ke ola sen te ki ta khang

Rebecca malope te ya tsema te tsane nge no Rebecca malope khana o tsane ke te tsema go ta a ka te te komre kwa ga Amy tate ya tsema a ya gerikat khana o tsane ke tsa mentswa te mono ga si o te ta de ga kungwa khwanqwe ntse ka se siya khwan ye ga xa makota 22

ikang ka ikokwana eka te kama ngom September anyam ka vieke ki barana ta te ki chausa rekare nga ok rekota te kungwa ti rekare ta kwana eka ama dwaji no ngu mango tsao kwe kwa ita te ngoma mako kwana siki ya khabana khabaraji ka te ya tsang karamati no yiji te kan kwana eka anja sinu kote te tsang chausa chan akwanaki ayi jiki te gata akwanaki September anyam ka vieke yi ka vieke ta di hana tiyeke ana khwaina datum yen he te koma kwe lende lo puta sure kwana ate tika kunwa te kon akimbele datum yen angie cha kunwa te ncha muwa te doropa ke a college twak e sure twak e kwe hoku university te die tako saka te ko te kwa hoku wokuri na te kwa dingwi a kwa anja ya khwate ngete miye kwa kwa kha nataka akwe te kwe kwa divara watu matua te chwara khaitwa te kosa tia watu divara watu hetati nga tengesi ati cheka kara amiego tuita kuna ate anka tae kwano nyambara kwa September ma divara watu kwa kunsa ya tuwa kwa ya kwa mara nga teki ya kuwa ti divara watu ata tuwa kwa we kien kara nita kwa ya kata nita kwa mkha ya ngoma kwenye kwa kwa divara watu taki kwa September mkitu sena kwa bara he kwa na kaha hete ya anka kwa divaro watu matua te chwara khaitwa te kosa divaro watu matua te chwara khaitwa te kosa ate tikite teno a tsao kaya kite hinte atanguya kotao te kotao te tsite aya ko yengeho abara tso etu wa kotako so na kwada siki ti dote amate o September anyam ka vieke kwa kien ona tiki ti dote a hete mi kago divaro watu ta nngwe sika ui tsese to ga mgama kgwa ha to tuang kgwa ha to nngwe ku nngwe e khote tengu wa te ui tsata tuang go ga mgame no tsono tse e ke ntaga te tuang ha go ta go nngwa kwe no te a tsam khote te ta no tengu ta ta tlaba di kyawa ke gui ta tse e ke tlaba di o tsa ke kyawa ta te mia go tlaba di o tsa ke gui ta tse e ke te tuang ta ta angwe khote ta te mia go akuri khote da hono akuri kwete ki ti dowote kwa nang e ki atato ya ngwa kwa hano e kwa ke wokuri kwa ya hambre kwa kwa wokuri kwa ya hambre kwa ki te e ya kwa kwa sa kwa ta kona cha che wokuri ka goho he da hono berem ta kona shwe goho shu cha wako mena ngwa eska ui te e ya ki ya ngwa te kan interesante to anwe no hinsena te ngwa ngwa ki te ko hinsena ko kungwa te hojitama ha te kumte mka te koma kobe kumte mka te koma kwa kwa nanka nge mwum ke insena kwa hanga khoji yo kaha te kombere kha te tinku na maha no an interesante khoji insena te te uchirika ji o ta ki ti ya kona te kere mako tao te uchirika kaya kukunwa kwa te keji ya kere mako te kukunwa te nom ti do wate ti u kamsi kano ti u nge kuisi ka nge eska e siki te nge te ya uya kwa ha e ya ki te ya nge kwa ha nge ku e ya di tane ate ke ha kwa te ya ofu e ya nge si ate ka wata boro ate tu e ya di damadi kia ya chuko shen nza ti ya da wate e ya di nda tone nge nga ta kaba tina ta ate mi kwa kwa kamsi nge si e ya kia ya wata kwa nga e ya cha kiaro kiaro yu boro ate te iti he ngom he ngom sana a ngom he te ana kwa kwe ya toroka akuhoe no sawa ke sawa nge kwa tina temo kusa kumburu kwa cha kano tkhan tkhan nao cha mdu makwe cha uhara nao kiaro tire kare chuchuwa nye temo kwa tate umo kwa tete seko taku ya kwa akwa na nke mara sawa kwa te ana kwa tkhan kiaho te gwana mklama te September te chechere tak ehati gesi kanto so te gesi je gwana mkakana tak ehati nakwana kasawe ngye hati kingye tawe kanti tuwe chaklam chono tuwe chaklam ta September ya tinka ya te se ta tuanko ta wokure telo nga eska nga wiki te tuanko te te ke te u anja chirika si o kwate kasi u ihe ti to tlouka sa nga wiki te tuanka te eketa te nga kaya kwa hano te tien ko nga te te u chirika te u ori tuama te u kam kuri khoe te u e kuri khoe anja si no gwana mkwenye ta tinta te ki kwenye ta tinwe te ki te ta o ho khwate no hain o wako kaya nga eska te monsa kui kui ta tae kwa kotako kwa nasi ka te u doji ki tito seta yama kota nga uihe darana kaya gono daro nga wana ten siyeva o takono nyeha FMC ki na utuwa nga ko darati Marcus Jetembo mseta

The Delam Kitsi te cima te chan the Delam Kitsi ankona te hana chan kitsiama anka te si one way. Tido ten chan kwa ono ngeta clear clear omate no chan kwa tsi senata a omyahaji oka. A tahta harakuriji size chan kwa te kota tek ereta omyahaji oka nakona ka the Delam Kitsi ki kwa de cha ove. Se kota ko hambre ha hambre khwahin ngakwana sika ono tsi kho kota maga ono ara khwahin re ono tsedi ye yenge khwahire kareta ata te tsi mancha komno cha ka u kha he ka u ya no tsama ngcwe ska temono nye kha tsama kota nye kha dan 40 minute tswa je nge kra kho 11 gum 11 minute tswa ji berena kho ngwe ku tiner kite tsansa no te u programa temo te nyam sa nyeng te ka ja kung khata ding te u tsetse di a e ya ke te tuang go hang ni te di ka te tsetsang ga kwa te swere ma seno go jike tsentse ska te u tsi ka mati me ta kwa te u tsire ka ji tien ko tsui tsui ta o go tswara kwa te go te ku ita nngwe go ji te nngwe ke tsui ka te be hu ko yo ka te sina tate hino te tseu yo te di chirika te gore karata kwana ka te di chirika an tseu sa kyang ara khwate ne kwa kuri no kwa kuri ta mi khoshiki te u chirika di tien ko ara khwate no yen fan te u chirika di kwa te ka he an tseu sa interesting ne ne tsum khoma sweti ko mata no chem kha an tseu sa interesting changes a cecele ko tsa kom no chem kha te u chirika di tien ko kwa te ka hindu te nyam dam siki te ante u dam menta te kwe self sinu ta timu mbe ti timi ya khwa ba ke self sita so nu ta ti ngwi ta mahanta ti kuya te ta maha twana ta ga cwicu ya ga ti kuya ko sigeri geri be kwe dam ga he kuya ko cwicu ya ga nu te u dam men o wa te strike ti nkwa ga amukunda jinwi ku kwa ga te di dam an o wa te tere dam man owa te ka a ha ko ko te shura ma te nta i kara te di dam an owa te anja tere dam ke o gbengwa oro owa te tere dam gbengwa re ka ondwa re hambe tswitswi ya ga tshem ga tse wa te mkoma tere dam a si dam me ku ise ne ga ku ise nta di kwa gata tere dam an tseu sa ko ni kwa damadi a burua nga gwate o hi oro tseu dia no buruhe aki anuwa honu a buruhe te ko te sawa gwe haika te ko te sao te sao te sao takano a kuika eti hinkweda mkuiye siye ko si hambreho na ta South Africa kwa te kuyete South Africa ka te kuyete kunina kweda ma nde utare kare fuwere setsel sitaki koho jimburuwa di damaki tinku no te oka te u eye fursetsel si tswa jingwiku tamahano te jao ka akobe te u kweda mkojia te kante usa jao ka ako suus acha ati nga hakwa ha no a suus ye acha kuika te te tiki damhe kweda mkwe o kwa ha tu damme cha promota kwa ake cha suya kwa ke u tu damme ake ta hono dengas ta chamia te teitika kwedam sika a dengas ta mi khoe nwi ta mahano cha mburui dam ka dengas ta mi ya khwano a ki buru he kwedam siki nwa khwa vande ta cha simi ya khwa hano cha ana khwa si buru he anja nwi a ki kwedam siki vande he ti kwedam sika ta maha cha kunwa khwa kwedam he a vandika kwana ka vandi he cha dambe dam ta hono tsaya kanka gwe omtrendihe kwedambe omtrendihe mburudam no a omtrendihe kwedama tsa kuye tsamtsa nya gore gwano kwedam he tsa tsongwa gwa like tsa muve ta temieko like tsa muve no a like a nwi he kwedambe a like he dobedam kwedam he cha gwa tsongwa gwa ha dobesika ateti o tsake go di kom kara a ha te me ko ho te u anasike te tsongwa go ka nne ka platform ten ka tsana ko di kwete kwedam he te tsongwa te ke te tsone kwe mburui dam ka no te tsone kwe mo ingrisa dobedam sika te tsone kwe so nga kwa da siki
tenya maho ko te udame anja te kye inkara ko te kle u te nga te tunu khuna handi dam an uru na ika e tunu khuna an ngam te usa handi dam a. Da mahana an kwena handi dam an uru na ta handi jere a hanu wotak e di kwana achari dama cha kuya kwa hano cha kuma kui teveno a dam cha ue koma kwe. No akwana sika ngana handi dam an uru na ta. Te ya suri nata te kise chung ate tatamahana ko te udame te kle watak ya hati kresika te kia inkara ko te udame te kwe. Hintu te ho platform tenke na ko te pe buchwana ki. Buchwana ki te sinu kwe gum kwe mcham eye kuma. Kwe gum kwe mcham eye damasima. Kwe gum kwe mcham eye takuma. Kwe gum kwe mcham eye ngurima. Kwe dame kwi no cha South Africa kakwara ko siete kwe ti cha anya na honde kwe hamkome ma kwe yete. Te mwa de kwe dame kwa kwa kaya. Te ta damji ngam, te ta damji asu yete kwa nake, te usoto si kaya ko tiyan kwe yete kwe to mwa. Bujwana ka te koma kwa si raori tanyama kono, raori akwe ti miya ti hoji haji, cha kom raori ye ngako, raori ye kwe dambe. Kuno cha kom ivele, te nga kwa tima. So ivile he, kwe dambe. Akiri akwe chak, aki kuyo kome weta. Akiri he, kwe dambe. So yanu, tachakom tuni tuna mi, yanu akwe jik, kungwa kukete eko. Yanu, tamie tena nata, kwe dambe akwe jik. So nga kwa akwe jik, ante usa, tiyanko tako, te ya naka na kota tia kota kuwa te teo dam siki nga kwa na siki te hinyako angu te kise ko behwa te teo kwe dame kayeko te unge kwa kusi te kwa kwa hinsi te ukurina nita te kwa kwa hin omiyaham o te kwa rakao hin yom kahano te kwa kwa hin kama kuna bagani rekare buchwana nja gwat hatako kuwa kuna gwat hatako South Africa kayano ata hate u dam zita maha tia kota kom tinyako oko buruji nga khoro kota ok eja tia kuma te. Buchwana ki antwa kui kwa jeti huu. Ta inyako ta te kiao Namibia mwoka no. Namibia mwoka ii chamu obe akwe. Ii adichami yako. Ii ahende udame kawana ya kana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Kwa naka chundu kona akitiana ya chamu sobo ngu kwen seta ya kaya kwa kwa ta. Kwa yamana ya kaya kwa ta anseta. Ta hunu ya kaya kwa ta mbuku suguwa na anseta. Ta kwata na ana uniente ana udamji ka aki. Nga kwana siki te udamji u aksendi jita makwaku. Namibia kuma kwe damhe kuinu chak tuitu ya kakuma kwe Namibia kwe damhe. Buchwana kuma kwe damhe kuinu chak tuitu ya kakuma kwe ngema buchwana kikwa ate mkwe nge umangema. So nga kwana siki te nyako muwa atati, ta hono te ukuri na ti, gwidi gwata mi te ngawe, buchwana wakara hui kutikono, gwidi gwata ki te ngawe soka. Kwe damre, ana, anta kwe damre, yeko chakom, tamaha chakombe. Na kwa nasika hitu te ngata i karamuwa kota kumive, ngesi ate ana areko te udame, te usoto kwa i karate, kle usa te yava, te kamsika, te ngata muwa am. Te u nga soto jite klewa te ji u si di. Anja te dive anja u si di nga te klewa te soto ji. Nga kwa naka nga te klewa te soto ji te gya mahuwe tati te u hii si ka. Nyamuka kwe to ti anka di tante usa kiri dame. Dame tante usa kiri kwa naka dame te mutu homako tako te klewa e si te u dame. Chak gawansia inta macha kia inkao akachati ya kamisho kachamono. Kwa na kia inkarati ete kia inkaro kwa tako dame kuyete kwa chakana kwa kwa tako hanika ya ha. Kia inkaro nguya kwa kuyete kama cha kia inkao cha komkao cha mesi ya kwe dama gwa namu kuyisi nate. Veya acha mori tino chak kamisho kati ya cha komsi. Nga chinja sen kwe dame he nyama kwa hini kwa nati ya kuyete. Nano hambe cha se ko honka kara ho ya kwa dam kwa kenya ma ti hom kam ka tinya te na muna ti ma khawana ba a sa sikara ho itire ta te u nyamka soto ite ko o khwate te u tsamka soto si o khwa enti kurina kurito nga ko takotekwe ye u boro ak enu
chama kati tamaga aciqa umkie mkwana mkacha khati xinqwa go ta kwa kwetsa ana veta matsa siqeqe ta khuguma tsaki yaqa cha khugu cha mkhuguma yaqa e gara veta matsa ke e meqa ta go di am yare ta am qara ko minya tem khamata go di gaqo am dante ma ta am minya tem ka kha cha yaqa mno a ti go xinqwa qa no fer al tsange qa khwata de gano tsa se moto nngwe wa tlama go gatse tsa ana ba ke gqoki se nngwe qara go uretesa no ahe khamata tshiri ka ete ana kwa ga tshoko ta tsiko tiko ye u tsita tsite go no a go hete u tshiri ka si o tsa ke te mote wo kuri ete vese here here na gota ga ji o wa go ka se o go ta se o go ta te u tshiri ka ke ye u boro a tsa koma gobe ye u boro a gere na gota o khwada ditango akicha koma go shingandi mganga matehi ngandi mtsiko matehi ngandi banita chechere nahi ngandi banita chechere nahi ngandi notha ncita ncixobe kwaqo ngandi ta kho ncita ncixamaqo te usoto jixowa teka ncimgwe msoto koma tete mako ncate ka am te kye ntao te disoto anja te namu te disoto te anja te disoto ate ncama te makate kwara ko ta khamatare kareta ngakwane ki te disoto tsousa tsousa kiri nqenqeno ma e yo tsima hambre gota tshom kuma hambre gota ndi go jite go qwa go te kongo ma tshwa nqekwa namqetate tshwa gwa namqeqe sna tate no mano te ka igarata ka ya gati gwa namga kwa nka tshwe te usoto ga tseu di soto a tshwa ta khono te kwa te te mo go si dlanwa a am no te tshei kwa go te teta dawo maqamno chuwe kweno si o qonsi di anenjanga ndi dawo anceta miya ko qamata qondi anenjanga ndi dawo anceta miya ko qamata ta anji a ta koma ho khereta ho no bere mtse kyang ya ko ta ti koma kwa yana ya jwa ti kara o tshu o tshu he ti tsa koma kwa he dawo tse te tshei kwa ko te kunya ko ta ko te te ta ke a te nqoma qi kwa ko te u gqawana a e qare ko te tshei kwa ko a te kunya ko ta te ta ncince a go ji hambere kwa ta te ki te u soto ji te ta khuri ya te ke a te di gate tsongwa te di gate ya kwere kwa ta te di soto a ta magano kweda msi u kuye te ncama ta ke ga di kweda m aha ga di e e soto ga si u e e tsirika ga si e e o re tsoma ntshwa na u go ji tswa ga ha re kareta nqe yiya di choa yi choa tsadi tsa khao ko ka te se ya kwere khwata gwa tsa tluye ko yi akana ko khao ko ka te kwere khwata aptieke te kwe kwe kwate aptieke ande wa be tswara tswara khwati ka go be ndewa di tswara tswara vheti aptieke o ka kunwa aptieke o ka te kun kwate makikwate suka jwangaji makikwate wo blood dzita te ncate te ave a choji kone ku ka ku kone hi kama te u he organisi sawita homi oka ha tiko hom tletleri na gantswae ko chipae ko chipae te ven am hom tswa tsa gyalo na go kha tsa a koi koi ya go ha te we ata in tsei ku a no ngiae ku a ncence hambre kwa tati mi ya kwa ga no na tate ku nya gwe te tsei kwa go ngiae kwa go te ku nya ta nqa go tse tsa je ka rahota nteke tinga de nqa ka tswi teke tota ofu nqa ka tswi nqa go di hambe ti ku ye tota tem a itse im na mebi a te kwara him o ka tamaga dinga ko hambe re gwate ye u boro ma hambe ete na mebi a ka tsa kombe tsite yo tsa koma mbesi tsiya go ta go nweta nqa tu tsa tama tsuntse si tuang go ta go nwa tsa nta ana ha beta magluki ure go ta gluki am ku kara go ta go go nwa tseke tsa ya bano hambe khiri khiri mapong e ma ata ga u hambe hisen goma na mande goma te ata hen ka te ma kwa kurita mima te ata hen ka te ma kwa kurita mima te ata hen ka te ma kere kama te o khane mkhara hi go e gwa do te o do ga kyari matengwere kwa tebe te kire kataminye tene. Kyani mate angle hima te ukara hii gangwa dohe. Na kwana ki kwama na ta kukwa koko boka kwa eka kwa mjwa waka yi ayin ki koko roko tako kwa mgangwa na aki unwa kusa ofu sikere sa kuwa kono. Koko roko gangwa na aki aki kiri na kono bere mdao ji kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa te u do si kyanem te ki kharanye a te gangwa ki do kwe
dawa ateki kwe ateki kiri ate tano dawa mchao machaki cha dawa msecha kaiku te ya kwa kuara kuwa kuri te ya wota Bible du sikwe di Bible ta gara wete kwe te ya wota kuwa kuri natana anki kuwa na te ya shure mata si kwenye kani matini jawi koma kwenye kani matini rapara disai koma no am kani mki te ugawa kani mate ya huwa kota kwenye kani mki te tuwe watan te uchirika aki te kia uwa nkanko usa komkara no nga nga tiki ya hoji nga te u jau shena kote u cho shena kote u tri kwa kote u tri hoji te ya huwa kota kutu ya kire kasiki kire ka te chirika be kire ka he chirika si kwa na uhe kie he na chirika kani makarata nga kwa naka nga mua ate mkwa mua ano mi ihe nga ihe nga dikan ni yihengandi cho ni yihengandi ho muwa anako acho ankhona ata anko makikwara he kyanim okakwara he no nge soto jite uji sete u kuinje te chinja ko kwa kwara kungote tamaga te u soto jite kya ho hobeta ti ceusa ceusa kirihwe dise u itadarate khoto toti anka nge cha anahi gwa cho cha chumko maqhewe nge cha anahi gcine cho cha chumko maqhewe a ho jite jaoka hiyo nde u kwana he tencita hi onyate Gini akantia tengwekwe, gini mahisen. Funga akantia tengwekwe, funga mahisen. Ndiu kwa na heta tengate, kiani mate utkarahi, ata iya kwa tanisika hii, ata iya kwa tanisika hii. Funga kwe a baibale kohoro kora para nako mo, am kome kawaku. Gini a baibale kohoro kora para nako mo, atwa kawaku. Tingwe tewe kiani dosi baibale kwe te yako dorota hae. Ti kauka wate to ate akwa go kara huji kai hink eji a. Te u soto si kawa te kaito ati kauka wate te u huji kawa te kaito ati kauka wate te yowaka ya kuwa rahwata te ya kuwa tanga jenyama ko jeta te itika te ya kuwa rahwata kwa nangka te kuwa huji akaija guya eta tieta hankwa. Hona ten siyeva kwa takono nyeha FM siki tuwa anko garo ngu ti Marcus Jetembu mseta tako haya tukau tualfiri tino tota teskheri kheri sahinye ngu. Hitu te dangwa ika samkumbi mki tu samkumbi te ngasi jeke kuwa nga. Teke, ngakhali tsingma te. Aji te kuma de kwano te ta kumi tsema de tsinya mkwa makiti nire kare. Nem, seko kaya ya masina kwata umbe mkamka jeke nyuima. Nenatanya koti uogure kare tsinya mkwa ma nem kukuruk emti hamke. Samkumbi.

mwanolo wa tshami silo wa sibuni silo o tla tlhaka tlhakana tsa tlo utwa e tlhaka tlhakana tlo bari si tlhaka tlhakana tlo.

Chris Brown te ya tsema te ham o chan duces ake te kikreta komate no kam ngcez ka temon se teke tin amako fir en 30 minute twaji se kon yakra kwa 6 en 20 minute twaji beresena ha yanweku te utwa ko darana kare ko kai jakun ka kwen program siki ta hatte se ko tan kuri o program si o tsake ta khono kuri o program ki te se ko ta kuri o program berem ku ku ka mno kaja te nga o ka khuta ko wa te si khuta ka mangwe te u tsam ka program si ki te ana kho hen nga o ka te twa ko ta dara ko te u porisan seta porisana te ya khuji anga te ka je te kom no te u porisana te khan gara ko ka jaro ka je te tse tate swere manko ta khono tsun e dikite nga ka mk ana ka im o tsa ke hi sana te khoje te ka ku o tlo ga tsutsam no ati ku bore na e khoje te bore ku o tlo ga program si tsam ka khoiki nngwe ema ti do den te un o si wa ga ku sa ga te platform te ni ki te ka e ko ta o kumsa ngo platform te ni anja te tswa kara tsauta te tsangceusa arodisa o a tsangceusa tsaba no hunjao o am xa kona ka sa o mate onge hwata te koma de te undingo simie te kwa ga xa wa ke te ya tsana hwata ta so lende xa o a te ya oro hwata nga kona ke ti do wote no ke he xa ko ese ko ta ko aba si ya hwata xa ko no ka ko tsa ma ga haraka de ho a no foso ro de ho ata tsangceusa te aba si ya hwata te o sa we beti tino ate udwaji akonya na kokhoko nwikuji anzi tahono yi atere aya kitinku a ahe ano akho yiji a September khama musa kya tebe ogeste simberena tinji tako kurura teji kwaba kwaba na koji a te huwa huyo atate teben eyesi ya khwako before belt tsadi drapa de owaki ngesita uyihe atata hinyeteno huwa hute kota kote chombo mguisi ti chare kaya. Gwi ata nyele tama tamsi cha wota ya cha jawa kono anavye ke cha uwe cha sangata kinya hae na haraka hae ho, ta hinya kota fosuro hae ho, ta kusau ye kwa kwa iho hae, ta hinyo kwa kwaraji kuhoku anki kaika na hao kuhoku ati kwa nakano cha kupe e kupe sen cha tubi, e ama giri na khono berem agwasi e ya he chak tuya e a yesi cha saroko ta kana ke te ana khwa nte un an siki tswara adwana khu ikobe te wa kobe a dinji ku he nga kwana siki te nyama ko ta khate di se wa ka plan a gyao na ko tswara a tenne fra al nne wof strati ko nne te u kai kin ko e ku strati mtsan tse u ko wof ko ma ke hem tan ka ko murumende ma ta kan ka ko am strati ma te o yo kara tsan tswa kara tleu da wa di nna ke te tswara a tshego di be te tshwin tshwin ya ga tswara a tshego te tswa kara tsan te mo re te u yi he gate si ya ho enne ke go na ho to ya no kwa wa kwa te ya no ten kwa wa kwa a antu ai kwentama ai he sao sharo tswa kara twen kara sa kwa mtswara manja tshonya go ta go nngwe o kwa i go jita magangwa tswa yi geitswa ta maga yaka ta go no berem a ke ho to ya ta kwa te mkoma a ke nngwe nya go go nkwa marate kwa veta kwa nka tsute ti tsa te mkoma ya te go te tshorube ta ti tsun tsu go ikitama ya nngwe go go nngwe ta nya go go ta ko te kwa hautu ya ham kwa te kwa na ka go tse u sa tse u gate si ya kwa hem te a ke kwa na hautu a te ya tlo so te u platform te na uri alchemine ngo te go ka tsona kwa go tswa ka tatim nne ma nngwe tsa sang go thamno cha mi ve si a ti drapa di ka o ka ti ya khwati sang go beta a a sa ta go no kho he te ana kwa eri se isuna te ka wa te kho he kho ta te mi te se isuna si di eri ka a khomk e go kwasa o he go ma kwa hin kwa tsubi na gawate da go ga kwate sore sa a go sore go kwa tswara da go nge a tsa mo ritino tsa o nga o etsa sa go twen kara hin ve tsa tswa kara hin ve no tsa mo a go be si khomk e go ma ya go ma kwa ta am tswara mga ka ke tsweyo a kwa na ka tswano tsa mo a gwe
nki ata iho akwe tabe ata in e kwa iho nku ho kwa in ho tao. Jamua an berem chakin gaisen o hasa. Na kwa naiki hintu te ho timie de kwa haraka, fosoro ofo kao. Chara kwena timie guna chara ji ukwa aka kamgoe mhamangima. Chara ji ukwa onji kwa aka, chara mo kwa aka, saen ko habana tuwe nkara kupurura yo kanya kotako tuwe na hoko kwe, ta huno te anakwa yente boto wa gyam uwa kwa mgoe ma, ayano nyama kota te boto jete gyam. Kwa naika mundere te ngekuri kankareti, mutete te kankawusa kumwati. Akwa naika te uhawana kaka kama ya akwata. Kun kwena hiye kwa kama ngu September boka mutete kankwa. Ta hono kaya te ya si akanka tati ntete si okwa naika ngu mgoe ma kankwa he kwaho. Ta hono a boto jika yinta jikankwa he kam. Ta hono kana hono tuwe nkara te kota boto jajichi tubu tubu karangesi akitano. So ngakwana kite ya avasika ati ngoe ma te kwa akara anza kleusa platform teine. Takuno te kunu kwara sweeti di, chipsi di, ise sasa di, kodringi di, tamahano. Te kleusa ni kwecha haya, nge cha akwe kuwa ngota hanu jamahuti. Te ansi teke hambe khatia. Te ansi teki kwara ya dona kwe kobeta. Akwe e achamu cha wana nata hakwe akwara ji guru tinki cha si kia oho. Ta hoko cha nge. So mka insi wacha kia oho we kwa naka ahe guyoko kumko mkaisho kakwe ya uwag. Akwa naka kwara guru itatien kwa ii kicha sino cha kwara he si kia oho sweet no sweet, chipsi no chipsi, nge kle uchoro no kle uchoro. Huo cha nge kuma kwara nata hano. So anje ti gara kago nge program teu kam ka kwe ke platform ten ke hitu temo go ta teu nga he tswaka fer al tlengi u tle tle un ig tle te wa go di a tle nyama go ta go kho tle nyama go sa go am dwa tsu tsu tsu tsu bo tsu bo am tsu bo ma nanu te a go si kwe a kana ta din kwa i ai ata nguta tsa tsiya te go etin ta maga dzuya di ka o ka te go we kwana ka tsa kwe tsi kana ta din o am kwe tsi din o kwa ha i kara cha ana kai ngie dwa cha rin kai ke teno a dwa he 2022 a dwa he qao ngu cha rin kai ke khare na qomka tio chobo chobo si ti to som dwa ja ke qabe khe ki dwa te ana khwa ya cha khare te beno khe ki si ya ko te ko nta te gui si ya ko na kwa ran ki hin tio te te u qa ji a sui ta ya ko ta te qwa ka te u nga he ke ng qao kara Tua a huwa di a, te a huwa a mua a kagwe. Te ana kwa timiye de kwa kiri a cha mua a gwe, khom ke ho a cha mua a kagwe, dwaba a cha mua a gwe, ta nge hoji a kwa hwa no cha wakai ki cha mua a gwe, mar a cha mori tino gwi a tino, kobo ta ha cha ya gwe cha akunga ho. No a te iti ki cha akunga rahono, an te usa jeho. Na kwa naka hintu te swishen, na ko te kwa ka, platform te inhe. Lina simki dangwete ka te tlema kwa anka se khieme e drakie. Tete.

man ambunga wisisi ye kwa saradu xka fm tamale wisisi hun in ale gonga salga program musa akanku ike a uavaner vatra aklen dorpi brieka kong ya monke timwa ehe duka kholika ku gawa dropa mhinka ku ukhu uch usin wa mkanku ika wa kalaga da ye kit incha monke kanku ika nkewa sibc ebilungi sa kausinge konke xka fm de un ale gonga presenta hewa obetndani musa akanku ika ndakamke asa akanku ika ngwa kamke hewa dag ke wola awa ses ir en amakama 5 minute ke konke xk fm de eke ngoto tsam ke kawisis ke ngo khama tsam ke kawisis ke wa sibc evilungisa kausin sibc evilungisa ngqa a ngqa a 3

te o mosowe a na go hetwe ka neteko mosowe tao na twe ka neteko kwa ga go di tuira isi ka teko be a twe ka ne go ha kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nya mo go te te tsa o mo ka go te te ka ra kwenye go te hi a tsa we ke tswa a di a gola e jim tsama a ka tswara go note ya ena mi biam o ke o mere ke te hi kuna te tse to di tsukanje bagane jiki na te jiki kwenji tata da kwenji kara te shentehi na gita mata kara kwenji te kuna tawo go te ta khono set africa twe hi set africa ya go sandam bi te hi kwenji tama ke te hi khashu te si kana ge ye to te ta kwenji ke te te da tuta ya tlewe ga a ke ta khono te qana te platform ten ki ya ke kana go ti ti no te tlane go ha kwa te tin tsinja shanje mu go kunwa nndo te qara go mbete o te te kwena na te kwane go dina a go kwenji ke kana go teta e kwena te o tlalo ke te wo go ta go kwena a go te na kwane go a gola jika te hi tsamana tsa o jika te hi tsamishika ta go te wo go ga o mega dina mi bia sa sa na mi bia ke a we hi kwena a

0: Tete inka ma ako ma chara chara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no ge umaki aka na dikawa magwe ma ai hamga dikawa maho tanya ko no an ka ta ko shi an asio ngandi aka hambere khwata tengia o khwata te kaim ka chwa kwa no tengia o khwata hinya hi te am te him te shipatra ma te te ego hibe te shipatra ka ha a tikwe Akwa ati o ti hono na kwa hano te shopara na kwa a yi kwa di gluta ma cha no ka shenji ta ti ata kon ti ta yin a ho di hi no ka pini ma na ta an ho mi no am pini yi ngwa ma hi no ngwa mi ka ba no chum cha kya ni ma a karo ta no shi no shi gaun shan mu kha ma te te hi ka ma te go hi be shi na ko am kya ma shi chi patra ho ma te wo wa te cha o te te yin ham be Te ngiao ko ka ho hai kai ai ye ke ri ko ai ka ha ma ma mai no ngiao o box te wa te te hin ka ha chao shi
1: ngam ngiao kuma a ngiao ku akuri te mar a ko tam kuma gi ka ko ngiao ku
0: gi ka be ya an tre ka ta wa ngiao ti hi be an tre ka a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma ngai kha ma cha na ko yo ka te no mo ngwa kho am ngai kha am ki ya ho nu te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kwa ho nu cha am cha ka cha na ko te no Neka kuti ki kukwa ho ta hino acha ki kuki no acha ki aka kuti a kia ba no bere koh ta kwa acha ki wara kwa hono kuya eye ta hono to kwe ko u no bere kai kai a ka kome to na bere jaro ho ya ki no ka kome no kawa eye nya ho kai am shi ki yiga kwa ta a ta te te
1: akuri maka weti a ta kome ro ngite
0: Uma cha a kya ni ma ki tere ta no cha wo cha cha we ki kungwa ten Chawe ki acha kumwa te eti nchi akoro ko ya tanu. Ata atawa ya anu ya koi. Ata akiani makotrama na tanu. Cha wota wanda kwa, kuni kwa, cha kumwa tanu. Bere to koi. Nekuchongo ya tesha hako te eta. Te te eti nte eteo. Lakono acha chao hae unwa tenu. Change kuye kokono. Chashi kuye kwa kono ya anu chaya chuo shiwa. Cha chuo shiwa ko nung te acha aki koi. Gako hae nkai ka koi. Cha khachika koi. Uno o ata inkwa kawa tide. Kaya nkwa ka. Kiai toa kita tengi koma kwa kun utai no kiamai nam kwa koma sin o kwa tano si to wana no ya no to konya kwa toa mcheum kan toa koro kuta kuteko te anta te hi te te
1: tuwa darasa kala kwa tena kuri te tina na ta darai kunga kwenti
0: kunga kwenti no cha kum si te ti kuri angandi moka ti kun sha ti no anguwa hano cha anki aba si ukuri no am kiare mkaka cha kun cha ha ha ui no ke tan ngu ngu ngu dim Oka tingu, ngai hano cha njaki kui, tu ngai shiki tako anki cha tainu, bere cha anka cha shi, ta kiare mka te kuon tahi. E utuwa te ana hibe, kue tani angu hangu wa ta mainu shi ye tawa.
1: No akuri kama, nta nguma ite atuwa kwa anu.
0: Tuwa kwa anu njuka ube, ambebe cha ango, wae nta aji anje jara jike kwa tike he cha kom, nima kama te bere nika ya mua tewe, nta kabui tinguka uta kwa, anta te te hi.
1: Nanda tsaku to teteng ta ho a bori khwe ha bori ha kuma kyare ka kun sin kha te kun ngu ko tin kin sen na khwe ka
0: a kyare ka cha ku angu na ko angu ta ta ngu wa ha ta ma ha cha a ka cha shi cha ding ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi a ka bori ma a sin gan di khwan ka a ta hi sha na khwa
1: no ka san khum am ku dim ka teng
0: ka sha ni ko ha ka sha ni ha ko me dara ko ji be ya te u ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho o ndi he Eshi kuniko andao na ta iya ha Wa anatang on daro kukungwa tari Tuku unki hinya teta kwa iye cha peha tamaha Tama cha kiyama akwa ya cha kiyama na kototi cha iye Ishi ukayo ka shinu shikungwa Te anta tehi
1: Akuri shikasa na tehi
0: No hoji u ae Yiki chinde ji uwe he Dini jikwa Anta te ukasha ntako An akwa cha kasha na tebe no cha anya ko an go khoya hambe an ta te te hita ba
1: na abam ka jim ta makuri nda nda mu shwa wa makanti
0: te ko khwa ko onguri na cha tinga ko khwa ko te kyar ko te hi as an ji ke te hi an join him an si join him an ku ku ma si yako na khwa ko no bere uru kwe ta ho ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te ko khwa ko kyar ko te hita ba
1: en ga an ri tiwe cha mta ko gen ti shota ho cha ni tsu ta mang
0: An di khadiya cha tingwa ha te te kun ta ting di khadiya
1: e khojin ta ja ka tiya kun maka e ka nam weti ka parum ta kurti e
0: kaparo mahambe yima taba doroi doroi ngauma no uita.

Exka FM ho letse shebe nko wa tlo no nne ga a tsite ko mana ya gere di swe di teta gona swere matedin pindi teu mbunga ngit ije ko te tsinja tsinja sane ko khamega di kam kuri sukanya mokom ta ko ya ka o ka oro ko ya khabana ga ya tubo kwa tnye ko ya tsugone ke ya kuri oro pelena nyoko ngete mate ko ya dati ngit te ya ko kara swe sana nwa le kwana ke swara na te a gana kwa kana ko te ku ga o gwae gana ko ya ga o ko te gwae ga ka ngot tamske te ku ke go tsita ko mara ya tegu am jom tamate ko mama kanda mbongo mente ko ya ka khirina monita tagondo te jo tsom kuro ko mte mbamba go tswatwa o wa me nungma jo mate a tra mo fikari ko ya masa a tagwan o wa me ndote kwinda am jo tsom te ta kwinda kaisa ke a di kwa ga